0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupiai, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijos. Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota. Alytaus ir Varėnos rajonuose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktinės pratybos, tvirtas skydas, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvauja apie 1000 rinktinės karių. Mokymo metu bus vertinamas jų pasirengimas, vykdyti krašto gynybos užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais bei NATO sąjungininkais. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune antradienį spalio 13 dieną pradedamas šildymo sezonas. Artimiausių metų šilumo pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gaminant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Saudo Arabijos valdžios institucijos pratęsė Rijado tarptautinio oro uosto veiklos sustabdymą po virtinės mirtinų husių atakų. Per pastarosiomis dienomis prieš oro uostas surinktus smūgius žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių 13 gyvybės neteko šeštadienį. Tai buvo daugiausia aukų pareiklavusi ataka prieš karalystę per daugiau nei dešimtmetį. Šimtai žmonių buvo sužįsti. Civilinės aviacijos generalinė administracija nurodė, kad oro uosto veiklos sustabdymo pratesimas būtinas siekiant užbaigti reikiamas procedūras, jog būtų patikrintas infrastruktūros saugumas ir jos eksploatacinė parengtis. Europos Sąjungai sankcijų sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o daugiau nei pusė naujų įrašų susiję su balistinių raketų gamybos grandinė. Pritaikius naujas priemonės, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai sąrašas išauks maždaug iki 3500 įrašų. Sprendimas priimtas praėjus kelioms dienoms po JAV sprendimo panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui. Ukrainos parlamentas priėmė tautinių mažumų teisės ginantį įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pašalins vieną didžiausių kliūčių šalies siekiai įstoti į Europos Sąjungą. Vengrija iki šiol blokavo vadinamųjų derybinių klasterių politikos sričių, kuriuose Europos Sąjungos šalis kandidatas turi suderinti savo teisės aktus su bendrijos reikalavimais atidarymą, kaltindama Kyivą neužtikrinant vengrų tautinės mažumos teisių. Kyivas jau seniai tvirtina gerbiantis tautinių mažumų teisės, tačiau vedė darybą su Budapeštu ir priėmė šį įstatymą. Kad jis įsigaliotų, jį dar turi pasirašyti prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispano 16 finalyje 5-7-6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Vilniaus rytas pranešė, jog Gytis Masiulis šeštadienį rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu patyrė krūtinkaulio sumušimą, dėl kurio nerungtyniaus 1-2 savaitės. ir apie orus. Šiandien iš pavienio tankesnių debesų, kai kur palinos, kris dulksna. Bus nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį daugiausia bus sausa, tik paryčiais vakarinėme šalies pakraštyje šiek tiek palis. Stiprės pietryčių pietų vėjas, jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 3-8, prie jūros iki 10 laipsnių šilumos. Vietomis prognozuojamos šalnos dirvos paviršyje iki 3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną į daugelį vietovių atkeliaus lietus su nedidelėmis pertraukomis. Vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, pus stipriai. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 10-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Premjero įgeidį apmokame mes. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo įgaidį vertina labiau už mokesčių mokėtojų pinigus. Jis nesikelia į rezidenciją Turniškėse, nes nori būti kasdien vežiojamas iš Jonavos, kur gyvena į darbą Vilniuje ir atgal į Jonavą. Dar liepa, kai Sinkevičius buvo tik paskirtasis premjeras, jis pareiškė, kad su šeima į premjero rezidenciją Turniškėse nesikraustis, nors sakė, kad joje kartais teks apsistoti nakvoti. Anot politiko nesinori į Vilnių ištemti vaikų, kurių vienas pirmokas, kitas prieš mokyklinukas, o žmona dirba Kaune. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokiu nors sunkumu šeimos nariams, nors pripažino, kad toks sprendimas valstybėje užkraus tam tikrų sunkumų. Vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Rimantas Mockevičius vakaro žinioms sakė, kad prievalės valstybės vadovams būtinai gyventi Turniškėse nėra. Todėl, pavyzdžiui, į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlę tuometiniai premjerai Inga Ruginienė Gintautas Paluckas. Tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi, kaip ir dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot Mockevičiaus, tai, kad premjerą reikia lydėti iš Jonavos ir į Jonavą, papildomų problemų nesudaro, nes vyrai dirba nepriklausomai nuo to, kur reikia dirbti. Kiek papildomai kainuoja Sinkevičiaus įgeidis važinėti beveik po beveik 100 km kasdien pirmin ir atgal, Mockevičius nenorėjo atskleisti. Te pasakė, kad te kainuoja tiek, kiek kainuoja kuras ir jis saugančių vyrų papildomas atlyginimas. Kelionė į Jonavą užskaitoma kaip komandiruoti. Mockevičius te pamena, kad tekdavo išsaugomų asmenų toliau iki Kauno rajono vežioti tik dabar jau buvusi Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį. Dauguma kitų saugomų asmenų buvo vilniečiai. Sakė Mockevičius, pasak jo, įstatymas įsakmėje nenurodo, kad valstybės vadovai privalo gyventi vienoje iš rezidencijų Turniškėse. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo lrt.lt. Mažėjant gimstamumui regionuose tuštėja mokyklos, kai kur nebesurenkamos pirmos klasės. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klases. Balisių pagrindinė mokykla mažiausia Pakruojo rajone. Joje mokosi apie 91-10 klasių mokinių. Mažėjant vaikų skaičiai, šiemet kilo iššūkius sukomplektuoti pirmą klasę. Kadangi turėjome 4 priešmokyklinio ugdymo ugdytinius, buvo šiek tiek nerimo, ar susirinks pirmoji klasė. Bet šiuo metu turime 10 pirmokų ir tuo 1-10 klasių mokinių. Mažėjant vaikų skaičiai, šiemet kilo iššūkius sukomplektuoti pirmą klasę. Kadangi turėjome 4 priešmokyklinio ugdymo ugdytinius, buvo šiek tiek nerimo, ar susirinks pirmoji klasė. Bet šiuo metu turime 10 pirmokų ir tuo džiaugiamės.

0: Toku ir šeštoku. Per 5 metus mokinių sumažėjo beveik per pus. Joniškyje priimti keli sprendimai. Sujungtos mokyklos darželiai. Mokinių mažėja ir Šiauliuose. Po 4 metų mokinių skaičius čia bus net 2000 mažesnis ir sieks apie 12 tūkstančių. Šiauliai mokyklų neuždarinės, bet mažins klases. Pertvarkos paveiks ir darželius. Gimstamumas mažėja visoje šalyje. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Straipsnis vakaro žiniuose. Vietoj 120 dienų slaugoje nori palikti 60. Parlamentui Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė šiandien pateiks savo inicijuotas pataisas, kad stacionarinių palaikomojo gydymo slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis trukmė būtų nustatoma pagal individualų paciento sveikatos priežiūros poreikį. Nes šiuo metu jos teikiamos vos 120 dienų, nors dažnai poreikis būna didesnis, o sveikatos apsaugos ministerija dėl taupumo laikotarpis siekia netgi sutrumpinti iki 60 dienų. Pasak Sejonienės, Lietuvoje ilgėjanti gyvenimo trukmė ir visuomenės senėjimas lemia augant ilgalaikę sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. Remiantis valstybės duomenų agentūros prognozėmis, 2050 metais apie 30% arba daugiau kaip 808 tūkstančiai Lietuvos gyventojų sudarys 65 metų ir vyresni asmenis. Ilgesnė gyvenimo trukmė savaime nereiškia ilgesnio gyvenimo be sveikatos sutrikimo. Medicinos pažanga leidžia žmonėms ilgiau gyventi sergant sunkiomis lėtinėmis ligomis, turint negalę ar patyrus sudėtingas medicininės būklės. Tačiau kartu didėja ilgalaikės profesionalios slaugos, simptomų kontrolės ir nuolatinės sveikatos priežiūros poreikis. Valstybės kontrolės dar 2021 metais atliktas vertinimas parodė, kad problema aktuali. 120 dienų per kalendorinius metus termino suteikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, apmokamas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, dažnai neužtenka, kad būtų patenkinti asmenų gydymo poreikiai. 2017-2019 metais 5 iš 20 atrinktų ligoninių pasibaigus 120 dienų privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokėjimo terminai pacientų prašymų toliau teikia palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, už kurias mokėjo patys pacientai arba jų giminaičiai. Ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad nėra pagristų įrodymų, jog sprendimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas riboti iki 120 dienų per kalendorinius metus yra pagristas. Taigi vien iš nustatyto 120 dienų termino nėra pagrindo daryti prielaidą, kad jam pasibaigus išnyksta ir paciento medicininis poreikis. Aiškinamajame rašte dėsto Sejonienė ir jos iniciatyvą palaikanti kolegė Paulė Kuzmickienė. Seimo teisės departamentas teigia, kad pagristai į vieną nuostatą sujungiamos stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos. Pažymėtina, kad paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo ir apmokėjimo trukmė neturėtų būti ribojama ar siejama su pakartotinio vertinimo procedūromis, taip pat kaip palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos. Paliatyvioji pagalba paprastai teikiama esant negrįžtamai paciento sveikatos būklei, kai diagnozuojama nepagydoma progresuojanti liga ir nebelaukiama pasveikimo. Todėl ši pagalba iš esmės yra neterminuota ir užtikrinama iki pat paciento gyvenimo pabaigos, teigia Seimo teisininkai. Su teisės departamento išvada gali ir sutikčiau, bet ir slaugoje ir paliatyviojoje slaugoje nustatytas dienų skaičius. Tikrai negalima nustatyti dienų skaičius, kiek jų reikės. O dabar sveikatos reikalų komitete Posėdėje sveikatos apsaugos ministras pateikė paaiškinimus dėl svarstomo stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

0: apmokėjimo trukmės trumpinimo iki 60 dienų. Tai visiškai nelogiška. Po kokio rimtesnio šlaunikaulio lūžio net rentgenas neiškart atliekamas. O jei negyja, tai net per pusę metų tikrai nesugis. Bet vis tiek po 3 mėnesių netenka slaugos paslaugų. Vakaro žinioms sakė Sijonienė. Anot jos, dabar jai iškapsi 120 dienų laikotarpis už ligonį, net jei jam būtina nuolatinė gydymo priežiūra, turi toliau mokėti jo giminaičiai, arba jį pasiimti, arba šis perkeliamas į globos skyrių. Šios paslaugos kartais suteikiamos ir namuose, tačiau be būtinų gydymo paslaugų. Bet sprendimą turi nulemti ne dienų skaičius, o žmogaus būklė medicininės indikacijos. Jo labiau, kad ne kiekvienam reikia 120 dienų, kai kam reikia mažiau. Tai jei kam reikia daugiau, beveik išsilygintų. Tačiau dabar ministerijos siūlo sumažinti terminą iki 60 dienų iš taupumo. Tačiau ar tai vieta taupyti? Retoriškai klausė Sijonienė. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
3: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs kone tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendrojo vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pirmasis oro gynybos batalionas informuoja, kad spalio 12-16 dienomis Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje vyks Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono oro gynybos pratybos kylanti širšė 2026. Jų metu gyventojai gali pastebėti intensyvesnį karinio transporto judėjimą ir Lietuvos bepiločių orlaivių entuziastų valdomų bepiločių orlaivių. Kariai turės individualiųjų šaulių ginklų. Jie numatytos pozicijas judės tik keliais, o pratybų uždaviniai bus vykdomi, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą gyventojų veiklą. Gyvenamosiose teritorijose imitaciniai šaudmenys nebus naudojami, jie bus naudojami tik neapgyvendintose vietose ir tik šviesiuoju paros metu. Po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių, ypač nukentėjo šiaurinio paplūdimio dalis nuo Palangos tilto. Specialistai iš šią vietą ir vadina jautriausią erozijai. Daugumos Palangos paplūdimių būklę specialistai vertina kaip vidutiniškai blogą. Anksčiau nustatyta, kad kai kur buvęs maždaug 70 metrų pločio paplūdimis per kelerius metus susitraukė net 3 kartus. Teigiama, kad Palangos paplūdimių papildymas smėliu galėtų prasidėti po metų ar 2. Trumpėjant dienos, dažnėjant lietui ir rūkui, rudenį vairuotojams tenka prisitaikyti prie gerokai sudėtingesnių matomumo sąlygų. Transporto kompetencijų agentūros duomenys rodo, kad nors bendras įskaitinio eismo įvykių skaičius rudenį yra mažesnis nei vasarą, užvažiavimų ant pėsčiųjų šiuo metu laiku reikšmingai padaugėja. Be to, artėjant žiemai sparčiai auga ir tamsiojo paros metu įvykstančių eismo įvykių dalis. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš alijansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis alijansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Estijos prezidente prisaikdinta Julija Madise, 51-erių teisininkė priesaiką davė parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Madise yra 6-oji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Madise ketina išlaikyti aiškę Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Daugėjant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryšta plaukti Juodąją jūrą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad saugumo incidentų JAV valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Tirdama tariamą sąmokslą, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti.
1: Sportas.
0: Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidė Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas pat kaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į 4-ąjį varžybų ratą. 8-finalyje Tsitsipo laukė 5-oji turnyro raketė Danilas Medvedevas. Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetuose Ervinas Uzelo 211-511-511, neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą Wenderschotą. Lietuvės grupėje liko paskutinis, trečias. O moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11-15-11-6-10-12 turėjo pripažinti Bulgarių, Marijos Jovkovos ir Viktorijos Persovos pranašumą. Ir apie orus. Šiandien iš pavienių debesų kai kur kris dulksna, pus nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį daugiausia bus sausa, tik paryčiais vakariniame šalies pakraštyje šiek tiek palis. Stiprės pietryčių pietų vėjas, jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos apie 3-8, o prie jūros bus 10 laipsnių šilumos. Vietomis prognozuojamos šalnos dirvos paviršyje iki 3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną į daugelį vietovę atkeliaus lietus su nedidelėmis pertraukomis. Vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų pus stipriai. Įdienojus termometrui rodys 10-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

šiuo metu 8:14. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda sužaidė kontrolinės rungtynės su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66:119 nusileido Trail Blazers ekipai. Sugrįžkime iš už Atlanto į Europą. Italijos futbolo lygoje žaidė Gvido Giniečio ginamas Torino klubas. Tiesa, lietuvis rungtynės pradėjo ant suolo, o į aikštę žengė 77 minutę, bei padėjo savo ekipai namuose 2-1 įveikti Udinese ekipą. Po šios pergalės Torino klubas su 7 taškais pakilo į 12 lygos vietą. O Lietuvos vyrų salės futbolo rinktinė jau šią savaitę pradės pasirodymą 2028 FIFA pasaulio futsal čempionato atrankos pagrindinio etapo varžybose. Pirmosiose rungtynėse Lietuvai spalio 18 dieną, sekmadienį, svečiuose sužais su Vokietijos komanda.

0: Reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos, kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas. Pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Jų metu kariai mokysi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune šiandien spalio 13 dieną pradedamas šildymo sezonas. Artimiausių metų šilumo pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros, įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gaminant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusi saulės elektrinio parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės. Pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupiai, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijos. Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, premjeras ateinančiomis dienomis žado toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatino smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Prancūzijos karinės jūrų pajėgos Indijos vandenyne netoli Reunjono salos įlipo į laivą, įtariama neteisėtų naftos gabenimu, pranešė šalies prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis pažadėjo nemažinti pastangų, kovojant su vadinamoju šešėliniu laivynu, slaptai veikiančiu laivų tinklu, kurį Rusija nuo 2022 metų, kai pradėjo invaziją į Ukrainą, naudojo vakarų embargui apeiti. Saudo Arabija likus kelioms dienoms iki virtinės pražutingų smūgių Rijado oro uostai, per kurios mažiausiai 18 žmonių žuvo, o daugiau kaip 300 buvo sužįsti, nustojo skelbti viešus perspėjimus apie grėsinčias atakas. Vyriausybė nepaaiškino, kodėl gyventojai nebuvo perspėti prieš 4 praėjusią savaitę Rijade surinktas atakas. Tokiais perspėjimais būdavo atkreipiamas dėmesys į smurtą, kuris kenkia su Irano remiamais Jemeno Husijais kariaujančios karalystės pastangoms sudaryti ramybės įspūdį tiek savo gyventojams, tiek pasauliui. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtą šaudimą ir karinės pratybos vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, Taipėjuje pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam.
1: Sportas.
0: Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda sužaidė kontrolinės rungtynes su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre netikėto pralaimėjimo patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nemažai atsiras pragiedrulio antroje dienos pusėje. Lietuvų sulauksime labai nedaug. Trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Įdienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8 pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną dangus bus užklotas žemais debesimis, daug kur protarpiai silis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklos, kitos mažina klasės. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka gresia daugeliui savivaldybių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs kone tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendrojo vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmasis oro gynybos batalionas informuoja, kad spalio 12-16 dienomis Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje vyks Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono oro gynybos pratybos kylanti širšė 2026. Jų metu gyventojai gali pastebėti intensyvesnį karinio transporto judėjimą ir Lietuvos bepiločių orlaivių entuziastų valdomų bepiločių orlaivių. Nepalo užklupus naujam potviniui, apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Daugėjant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepločiai kliūdė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryšta plaukti juodąją jūrą. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aliansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aliansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako.
1: Sportas.
0: Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnere. Graikas po atkaklios kovos 3-6-7-5-6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastoviai debesuotas dangus. Lietuvos sulauksime labai nedaug, trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Įdienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Vietomis paviršyje, dirvoje formuosios šalnos. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais palis, temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas 2 žiūrovai, esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida kitokia, Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Praeitą laidą kalbėjau apie tai, kas yra meilė, ir man pritrūko laiko panagrinėti, ir pažadėjau šiek tiek praplėsti šią temą, nes žmonės daug kas turbūt per tą skubėjimą, per tą gyvenimo tempą, per įvairiausius baimės aspektus, per sunkumus, per ligas, per santykių blogų šeimoje buvimą, pamiršta tą gražiausią jausmą meilę. Žodį nepamiršta. Žodį dažnai vartoja ir vaikai, ir suaugę, ir mamos, ir galbūt daug kas. Ai, aš tave myliu. Panagrinėkime, kas tai yra. Kas tai yra iš tikrųjų meilė. Aš nekartą minėjau, galbūt taip ir keistai atrodo, kad meilė tai yra Dievas širdyje. Kas yra Dievas? Vėl savokos labai skirtingos. Visos religijos turi savo kažkokius tai, žinot, įrodinėjimus, kas yra Dievas, įvairius pasakojimus, religijų yra labai daug. O žmogus, atėjęs iš į gyvenimą, į kokį jisai papuola, sakykim, vagoną, kur traukinys važiuoja, ar į kažkokią upę, kurią jos laivelis neša srovis. Čia vėlgi galbūt likimas, o gal iš anksto kažkokia tai yra nuplanuotas jo gyvenimas, kurį reikia nugyventi ir pažinti, kokią jisai gauna sielą, kas jį nusileido iš visatos, iš nuo Dievo, nuo dvasios. Čia, žinot, yra daug visokių dalykų, kur kai kam atrodo juokinga, kad apie tai kalbam. Kai kas galbūt išjungs, sakys, čia man visai neįdomu. Čia pasako, kur yra pigesnis kuras, kur yra akcijos. Čia yra svarbiau. Nėra svarbiau akcijos, nėra svarbiau kainos, nėra svarbiau niekas už jūsų pačių būseną. Ir kalbant apie šeimą, tai atmosfera šeimoje labai svarbi kiekvienam žmogui. Laimingas šeimoje žmogus visada psichologiškai stabilesnis, ramesnis. Jo nekankina tokie vidiniai prieštaravimai. Laiminga

Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai. Kas yra laiminga šeima? Atrodo tiek paprasta. O viską taip sudėtingai daug kas nori išreikšti, kad tiesiog sako, žinai, aš jau nesuprantu, kaip čia gyventi. Gal aš kvailas? Pažiūrėk visi, kokie protingi, o tie politikai, kaip kalba, ten mokslininkai ar dar kažkokie žmonės, kurie tiek daug išmano. O aš kaip kvailys kažkoks, nors atrodo ir mokslų kažkiek tai teko matyti ir knygų perskaityti. Bet vat kiti taip pašiek protingesnė. Žinot, kartais žmonės plaukia tėkme, kuri tiek įprasta, kad jos net nepastebė. Ai, yra žmogus šalia. Ir atrodo, kad visada tai bus. Va, ištekėjau, gavau vyrą, gavau žmoną. Jau čia taip ir, jau čia šeima, jau čia viskas, nu. Ir atrodo, kad va, čia aš tave išsirinkau. Ir čia jau taip gyvenime ir bus. Meilė yra gyva energija. Gyva. Ir ta, kas gyva, mes jaučiame kur? Savo širdyje. Ir turbūt nėra žmogaus gyvo, kuris nejaustų meilės, kuris nenorėtų meilės, kuriame nebūtų meilės. Ir meilė nepalaikoma. Negesta, gesta ir užgesta. Kaip žmonės juokauja, sako, meilė tai kaip laužas. Neįmesi malkų ir užges. Ir žinot, meilės negali būti mažai, ar negali būti jos per daug. Meilė arba yra, arba nėra. Ir pažiūrėkit, kaip tarp žmonių jinai užgesta. Atrodo, mylė, yra pagarba žmogui. Ir dėl jo atrodo viską padarytų. Prabėga metai, kiti. Susilaukia vaikučių, arba nesusilaukia. Ir pažiūrėk, tarpusavį pradeda kažkas tai vykti, kad pradeda abejoti, ar aš čia tą žmogų pasirinkau, ar aš čia už to ištekėjau. O kur yra esmė? Žinot, esmė yra tai, kad nei jos padauginsi, nei jos nusipirksi, jinai arba yra, arba ne. Ir nors, žinot, kantri meilė. Ir atrodo, tiek daug galėjo dar jo padaryti dėl to žmogaus. Bet mes turim nepamiršti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai veiksmas išreiškiamas supratimu, švelnumu, dėmesiu, rūpesčiu ir pagarba. Ir kaip tas veiksmas vyksta, jeigu negali susikalbėti. Jeigu matai, kad nepriima. Jeigu matai, kad negirdi. Jeigu pradedi matyti, kad skirtingi supratimai. Jeigu pradedi matyti, kad kitaip suprantam tuos pačius reiškinius. Ir kas čia įvyksta? Kur dingsta ta pagarba, rūpestis, dėmesys? Pabandykime kartu iš savo gyvenimo pasidalinti ir bandykite galbūt ir, jeigu

0: Turite drąsos, paskambinti į studiją, pabandykime viešai panagrinėti, kur dingo meilė. Netgi kalbant apie vaikų meilę tėvams. Pažiūrėkit, kokie baisūs dalykai darosi tarp vaikų. Patys vaikai, kaip elgiasi vieni su kitais. Taip pat galim panagrinėti. Studijos telefonas 340077 Kaune, kur kviečiu dalyvauti, jeigu įdomu. Galbūt jūsų širdyje paliesime bendrai su jūsų klausytojais, su išsakyto mintimi. Kas yra svarbiausia? Kaip tą išsaugoti? Kaip tą sugražinti, jeigu jau kažkur ir pridusu? Ir aš dažnai sakau, kad jausmas, meilė, siela, tai jinai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Ir jie, žinot, kažkaip tai žmonės išima, kažkur į šalį padeda, betoninę plytą kažkokią, žinot, bloką uždeda, kaip varlė kokia cypia po to bloko. Paskui pradėjo nebegirdėti ir atrodo, jos ir nebuvo. Buvo. Ir yra. Pakelkite tą bloką. Pasidalinkime. Pasikalbėkime. Dėl ko aš skiriu laiko? Dėl to, kad galbūt tai, ką jūs pamiršot, priminsiu. Galbūt paskambinkite, jeigu jums patiems sunku suprasti, kas jumyse dedasi. Kodėl šeimoje atsirado properšos? Kažkokia siena, kurią negalim sugriauti. Mes tikrai galim tai aptarti. Ir galbūt išgirdę šitos problemos nagrinėjimus, kaip tą sieną po tą prytą galima ištraukti, kad nesugriūtų. Padėsime sugražinti meilę. Padėsime sugražinti gražius santykius. Ir suprasite vieną svarbiausią dalyką. Kad meilė tai yra didžiulė jėga, kuri padeda netgi sveikti. Žinot, susirgęs net geros fizinės būklės žmogus sveiksta lėčiau, jeigu jaučiasi nemylimas. Ir daug kitų dalykų, ką labai norėčiau su jumis ir tiesioginime tai aptarti. Aš labai daug su jumis dalinuosi savo pačio gyvenimo patirtimi. Ir tikrai yra apie ką pakalbėti. Tikrai daug nuoskaudų išgyventa. Žiaurių nuoskaudų, kurios atrodo, kad jau ir gyvent nesinori, reikėtų tą gyvenimą kaip tai užbaigti. Bet užtenka tos jėgos atlaikyti. O kaip atrodo iš šalies žmonėms apie jūsų skausmus, apie jūsų nelaimės? Kaip kitiems atrodo? Atrodo bendras vertinimas. Va, pažiūrėk, tas geria. Pažiūrėk, tas įsiskyrė. O dabar atsirado da tokių gudruolių, žinot, kurie pradeda pasiūlyti, kaip jums nutraukti santuoką greitai. Ką jūs čia visą gyvenimą kentėsit, sumokėkit mums pinigus, mes jūs labai greitai skirsim. Ir kiek mažai yra, kurie sakytų, aš be pinigų, o jums padėsiu susitarti, susigražinti meilę. Ir iš tų sudėtingų rebusų, atrodo, iš kurio nėra išeities, rasim kelią. Visi girdėjote turbūt pasakymus. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Reikia tik norėti. Žinoma, jeigu vienas nori, tai yra vienas dalykas. Jeigu abu norit, yra kitas. Ir pasaulyje taip įprasta daryti tuos sudėtingus dalykus ir šeimoje, ir visur. Tuos paprastus dalykus. Kad žmonės pasimetė tarp daugybės, žinot, tų terminų, tarp tų savokų. Bet ta genderistinė visa, žiūrėkit, politika, kurią čia mūsų politikai įtraukia į mūsų gyvenimą, į vaikų gyvenimą. Jie neieško dieviškumo. Žinot, dieviškumo ieškoma kažkur aukštai, danguje, visatoje, mes irgi kalbam apie visatos energetinius dalykus. Va ten viskas. Bet, žinot, tik ne ten, kuris yra. Savo paties žmogaus sieloje viskas yra. Ir jeigu žiūrim mes į dangų, tai mes turim žiūrėti per savo širdies, per savo vidinį jausmą, per savo, per savo. Ir pakėlę akis į dangų, jūs pažiūrėkit, viskas susilieja su savo širdies. Kažkas plotė vyksta, kažkas tai va ten. Kur ta siela, čia, žinot, sunku pasakyti. Ir mes kiekvienas tą Dievą nešiojame širdyje, tol, kuo mes gyvi. Visur ir visada mes, nei mėgodami, nei dirbdami, nei sirgdami, mes niekada jo niekur nepadedame į šalį. Visą laiką jį turime. Ir kiekvieną kartą jisai pasireiškia mumyse. Ir kada? Pažiūrėkit, vieni žmonės moka melstis. Kalbėti kažkokią maldelę gražią. Kiti moka apkabinti, priglausti, pabučiuoti savo vaiką. Pabučiuoti savo mylimą žmogų. Ką mes linkime tada? Mes linkime sveikatos, laimės. Ir paimtume to mylimo žmogaus ranką, jos prisilietimą ir galvojame apie tai, kad jis būtų taip pat toks laimingas, kaip ir tu dabar. Apkabinimai. Ir apkabinime tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi, su kuo mes sujungime savo gyvenimus, su kuo širdys plaka vienu ritmu. O ką mes girdime viduje? Ta tylų savo sielos šnabždesį, kuri garsiai nepasako. Bet sako, aš myliu tave. Aš tavo. Tu mano. Saugok į Dievę, saugok. Prašau, o prašai kuo savo sielos. Ir žinot, galim mes labai skubėdami per gyvenimą bėgti, pamiršti šitus dalykus. Ir daug žmonių pamiršta. Ir atsiranda, žinot, kitoks gyvenimas nuo savęs nutolęs. Ir tai yra didžiulė klaida gyventi gyvenimą be savęs. Be savo meilės, be savo širdies, be mylimo žmogaus. O ta meilė, žinot, yra turbūt visi girdėti besąlygišką meilį. Žinot, meilė, visi sako, nenupirksi. Jos niekur negausi. Bet aš mylėsiu, jeigu. Aš ištekėsiu, jeigu. Po to, jeigu turiu tik žodis, jeigu myliu. Jeigu besąlygiškai myliu ir aš dėl to žmogaus noriu save aukoti. Su artimais, brangiais žmonėmis ir su tais, kam reikia labiau nei tau rūpesčių, paguodos. Ir yra vienas svarbiausias dalykas, kurį žmonės pamiršta. Žinot, pamiršta moteriškumą. Ir švelni, kurianti jėga, apie ką mes ir kalbam, apie tą meilę, apie jausmus gražiausius. Tai yra moteriškumas. Žinot, švelniuose moters rankose raktas į šeimos laimę. Ir daug kas sako, pažiūrėk, moteris laiko tris kampus namo, o vyras vieną. Nors vyras stipresnis ir tarytų atvirkščiai. Kas tai yra tas moteriškumas ir meilė išreiškiama ir užmaitinimas šeimos, vyro širdies, vaikų, tėvų, senelių. Žinot, moteris gali sutelkti šeimą, sukurti jaukumą namuose, harmoniją bendravime. Ir jeigu moteris pavargusi, jinai neturi laiko, arba jinai nenori, ar jinai nemyli, šitų dalykų nesiras be jos. Vyras bejėgis tai sukurti. Ir žinot, tai kuriant moteris, tų moteriškumų kupina, meilės kupina. Ir yra svarbiausia moteris realizacijos sritis. Atnešanti laimę moteriai, visiems jos šeimos nariams ir netgi ir aplinkai, kurie su tai šeima bendrauja ir visuomeniai. Dabar moteris, žinot, daugiausia nenori būti moterim. Jom per prasta būti moterim. Ir dabar karjerą siekti. Reikia baigti mokslus, po to karjerą padaryti. Po to žiūrėjau metų pakankamai daug. Jau kaip ir tos šeimos norėtųsi jau ir vaikus gimdyti ar vėlai. Ir va čia reikia, žinot, visa žiniasklaida, visa socialiniai tinklai, kuriuos šiandieną formuoja iš moters vyrą, iš vyro moterį, sukeičia tuos vaidmenis, o jie negali būti. Jų tiesiog negali būti. Nors jų pilna. Ir ką mes šiandien matom? Apie 60% šeimų išyra. Kaip jie kuria tai šeimas? Ar iš meilės, ar iš reikalo, ar iš dar kažko? Labai sunku suprasti, kaip susikuria šiandieną šeimos. Ir kokiu pagrindu visą tai statom, ant kokių pamatų tą namą. Žinot, moteriškumas tai tarsi tokia jauki liepsnelė, prie kurios gera pabūti, sušilti. Ir tą moteriškumą mes jau pamiršom. Jei moteris moteriška, šeimoje bus meilėje. Daug gražių dalykų. Bus pati meilė, pagarba, tvarka, santarvė, laimė. O namai bus tokia jauki oazė, kur visiems gera sugrįžti, kur visi laukiami, apgaubiami nuo širdžių rūpesčių. Ir visa tai moteriškumas. Ar gali vyras sukurti tokius santykius, tokią oazę, tai ką gali sukurti moteris? Labai norėčiau paprieštaravimų iš jūsų. Labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte į studiją ir sakytumėte, ne, gali vyras būti moterim, gali jis vargyti švyrat, gali jis kambarį sutvarkyti, vaikui pamperusus pakeisti. Taip, gali. Bet tai, ką atlieka moteris, tuos pačius darbus, ir vyras atlieka tuos darbus, yra visiškai skirtingi dalykai. O kad gali, be abejo, gali, visi turi rankas, kojas. Ir visą tai gali būti. Žinot, kad būtų moteriška, moteriai nieko nereikia specialiai daryti. Tai reikia tiesiog būti moterim. Išlikti savimi. Ir žinot, moteriškumas tai moters prigimties natūralumas. Dabar pastebėkime, kas vyksta socialinėje aplinkoje, mokyklose, filmuose, kuriuos mes kiekvieną dieną daug kas žiūrim, daug kam jų reikia, serialai sukurti įvairūs. Ir pažiūrėkit, apie ką jie visi. Ar jūs ten randat va, tą moters prigimtinės, tos natūralumo išraiškas? Ar labai randat tą meilę? Nelabai. Vadinasi, kažkas kuria tai, ko nelabai yra. O kurie kuria tie, kurie daro verslą. Kas užsako muziką, tas ir groja. Kam reikia išgriauti prigimtinius vertybinius pamatus? Apie tai nėra kada pagalvoti. Ir kaip šiandieną išlikti savimi, kai aplinkui tiek įvairių pagundų, aiškinimų, tų influencerių, kurie šiandieną milijonieriai, kažkokie pripūstai žandais, žinot, panelė nenori šiai žaisti, bet pasižiūrėkit, kaip atrodo. Išsipucina, išsatskina. Neškit man pinigėlius, aš jums pasakysiu, kaip jums, va tai būtų tokiem turtingim. Ir tokiem gražiem, kaip aš. Pažiūrėkit, kokia aš laisva moteris ar vyras. Kokia aš laisva, jūs durnės, gimdot vaikus, kuriem reikia daug rūpešių, daug pastangų. A, pažiūrėkit, kaip aš gražiai gyvenu, kaip aš atrodau. Pažiūrėkit, kokio aš automobilio važinėjo namai, mano rūmai. Iš kur? Tu uždirbai? Tu išvilioji iš tų vargšių moterų, kurios paklydė bet kokiais takeliais ieškodamo savo būti tokios kaip tu, kurios spindi ant žurnalų viršelių, televizijos laidose, kurios pudrina jums smegenis ir sako, durnelės, jūs nebūkit tos moteris, čia jūs naftalinas, čia va dabar, va, va aš jums pavyzdys. Na ir bėga tada nuo vyrų slėpdamos ten pajamas kažkokias, pinigėlius neša iš šeimos, ne vaikui nuperkau, neša influenceriai, nes jinai paaiškis, kaip tau gyvent, mes tu tą šeimą, kiek tu čia gali vargt, va, aš tau duosiu telefonus firmų, kurios tave greitis skirs ir tu būsi laisva. Kiek šito vyksta? Kam šito reikia? Žmogus mylintis, save gerbintis, suprasdamas gyvenimo prasme, būdamas protingas, jį nesuvaldysi lengvai, neprigazdinsi, nepakeisi jo gyvenimo kelio ir nepatrauksi ten, kur chaosas, ten, kur karai, ten, kur kova už kažkokius tai prekes, pinigus, daiktus, vertybiniai dalykai išplaunami. Ir kada išplauni vertybinius dalykus, tada moteris tampa nebe moteris, o kažkoks tai monstras namuose, kuriam turi visi tarnaut, kuri pikta, kuri taikykis prie manęs. O kai vyras prisitaikys prie jos, ką jinai reikalauja, jinai numes, kaip šiukšlė, kaip skudra nereikalinga. Nes tokio man nereikia. Man reikia vyro vyriško. O kad tu jį pati sutrypiai, suminiai su žemėm, jisai nusileido, kaip skuduras tau po kojom pasiklojo ir po to tau jos jo nereikia? O kodėl nereikia? Tu nevyriškas. O jeigu negali moteris vyro sutrypti, sako, tu matai, aš kai tikėjau, aš visai kito tikėjausi. Aš nemaniau, kad tu būsi toks, va. Ir vėl blogai, ir vėl skirybus. Tai vat grįžtam prie moters moteriškumų. Tai moters prigimties natūralumas. Moters jėga ne tame, kad sunkintų vyro galvą, jei norima kryptimi suktų ją, sukiotų į visas pusės, nulenktų. Ne čia moters jėga. Nors dabar daug kas įsivaizduoja, jeigu aš jį patvarkysiu, tai pažiūrėk, mano draugės, tai va tokios, va. Jos sugebėjo tą vyrą patvarkyti. O tave neina. Ir moters jėga tame, kad padėtų vyrui vystyti jo geriausias savybės. Kiekvienas vyras turi savybės, ne visus vienodus. Nelyginkite vieno su kitu vyru. Nei fizinių duomenų, nei jėgos, nei sugebėjimų. Kiekvienas turi paskirti gyvenime. Mylėti žmogų reiškia linkėti jam gero. Ir jeigu tu nori saugoti santykius, tai tu pažink savo vyrą, o ne kaimyną. Ne pažiūrėk filmus ir pažiūrėk, kokie sėkmingi vyrai sėdė ekrane, milijonieriai, kojam kojo susidėję ir postringauja, kaip čia gyventi reikia. O gyvenk savo gyvenimą. Moteris gali savo rankomis sunaikinti vyro vyriškumą ir labai greitai. Nepraeis nei metų ir neliks nieko, jeigu vyras neatsilaikys, o jeigu jis atsilaiko, tai tada vėl blogai. Jis negali jo patvarkyti, tada jį niekina kitaip. Ir žinot, sunaikinti vyro tą vyriškumą, jie tik tai atsisako savo moteriškumą. Jeigu moteriškumą moteris atsisako, jis tada naikina vyrą. Ir atvirkščiai, jeigu moteris pilnai išreiškia savo moteriškas savybės, tuomet ir vyras pilnai išreiškia savo vyriškumą, savo vyriškasias savybės. Tokiu atveju žmonės papildo vienas kitą ir gimsta harmoninga sveikata šeimoje. Galim būti taip pavadinti. Sveiki santykiai, gražus bendravimas. O kas moteriškumą žlugdo? Žlugdo viskas, kas nukreipia moterį į konkurencijos, ambicijų, jėgos sferą. Vystėdama savyje nebūdingus ir vyriškus bruožus, moteris negali nejausti diskomforto, jai blogai, bet ne vis tiek vysto. Nes vyriškos savybės užgožia jos natūralumą, jos tikrai prigimti. Ir žinot, paradoksalu, bet siekdama lygybės su vyrais, moteris pradeda su vyru konkuruoti. Ir jau tada prasideda šeimoje karas, konkurencija. Žinot, vyrai visada priešinasi nemoteriškom moterim. Jos elgesi grubumu, spaudimu, žeminimu. Visada vyras priešinsis. Ir kiekvienas vyras šį protestą išreiškia savaip. Vieni tyli, būna savaitėm nekalba, nėra ką kalbėti, mato, kad čia putojasi, kad ten peržengia visas ribas. Nenori būti namuose, išeina žvejoti, medžioti, garažą, bet kur. Abejingumu namiškiams, net agresija, vengimu atlikti vyriškus darbus. Sako, pažiūrėk, jis nieko nedaro, a jam rankos nekyla. Polinkis į azartinius žaidimus, neištikimybė, alkoholis, narkotikai, draugai ir gyvenimas važiuoja slysta iš po kojų. O dėl ko? Dėl to, kad jis negali to peržengti, to negali jisai nesipriešinti nemoteriškumo išraiškoms. Kas neseniai prisijungėte, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pūkas. Pabandykime panagrinėti, ką daryti. Žinot, kalbėti apie moteriškumą, aš šiandien galbūt per meilės prizmę kalba daugiau. Moteriškumas tai nesilpnumas, o subtilumas. Ir žinot, dabar daug kalbama apie moters emocijų nepastovumą. Ir atrodo, kad nepastovios moters emocijos tai neatsiejama moters elgesio ypatybė. Tačiau tos emocijų nepastovumas tai yra moters nebrandumas. Brandi moteris niekada nebus nestabili. Ir išmintinga moteris žino, kad nuotaika namuose kuria būtent jie. Ir todėl išmoksta valdyti savo emocijas šeimos labui. Žinot, tų emocijų būna labai įvairių ir tikrai nėra taip lengva ir paprasta. Tik žinot, nepainiokime tikrojo vidinio moteriškumo ir to dirbtinio, tokio išorinio, kuris tik padeda sukurti moteriškumo įvaizdį, mados, parfumerijos, kosmetikos, įvairių grožio procedūrų, industrijų pagalba. Čia aš prisiklijuosiu tą, aš čia prisipumpuosiu tą, aš čia, taip, žinot, kuria, kaip jinai atrodo. Na, vyrai, kiti yra tokių, kurie, va, pažiūrėk, mano moteris, kaip jinai atrodo. Ar tu ją myli, kad tu ją ten priperki papus dirbtinis, ar ten užpakalį pripumpuoji, ar ten dar kažkur priklyjuoji. Ar nuo to atsiras daugiau meilį? Žinot, tikrasis moteriškumas tai ne išorės, kaip atrodo. Tai būsena, kuri pasireiškia ir moteris išvaizduoja nepaprastų žavesių. Kas žavi vyrą? Kas žavi, kaip moteris, kurios klausot? Nesvarbu, kiek jums amžiaus, nesvarbu, kiek jums metų. Ar jums 18, ar jums 80. Jūsų širdyje yra lygiai tie patys jausmai, kurie buvo jūsų sieloje nuo pat pradžių gyvenimo. Ir, žinot, šiuolaikinis pasaulis kupinas agresyvumu, kupinas konkurencijos. Todėl turim suprasti, kad moteriai šiandien išsaugoti moteriškumą nėra paprasta. Dabar moteris labai aktyviai dalyvauja socialiniuose procesuose, siekia saviraiškos darbe, o tame dažnai yra aukojami šeimos interesai. Šeimai nelieka laiko. Ir jeigu ateina vaikas prie tokios moters grįžtės iš tokių išsikrovimo darbuose visur pavargusios, eik, aš neturiu laiko, čia tu užsijung savo, o ką vaikas tada? Imk telefoną, imk kompiuterį, eik žaisk. Ir kas lieka? Aukojam šeimą? Žinot, jeigu moteris išsaugos moteriškumą, tai moteriškumas gali išgelbėti šį pasaulį nuo agresijos. Ir tie vyrai kariaujantys, žudantys ir jie turi moteris, jie turi mylimus žmonas, jie turi vaikus mylimus. Kodėl jie tai daro? Žinot, taika ir santarvė pradedama kurti šeimoje. O šeima tai moters kūrybos sfera. Todėl kiekviena moteris turi atsakyti savo klausimą. Kokia jis savo šeimoje? Ar pakankamai skiria dėmesio savo artimiesiems, ar išsaugo savo prigimtinės savybės ir kaip jį gali harmonizuoti šį pasaulį. Ar šiandieną tą klausimą labai daug matot, kad nagrinėtų kur nors socialinėje aplinkoje? Turbūt nelabai. Ir žinot, visą tą socialinę aplinką, visus tuos žaidimus, kurie vaikai šiandien paskęsta žudimuose ir ten negeruose santykiuose, paskandina mūsų didžiausia vertybė - meilė ir pagarba. O moters rankose raktas ne tik į šeimos laimę, bet į visą harmoniją pasaulyje. Moters gerumas, dvasingumas, širdies šiluma, išmintis, dėmesingumas ir rūpestingumas - tai yra nepaprastai švelni jėga, kuri daro tikrus stebuklus. Ir moteris turi kilnią misiją šioje žemėje - būti neišsenkančių meilės, džiaugsmo, šviesos, grožio šaltiniu ir kurti harmoniją. Sakysit, kodėl čia šiandien tiek moteriams skiria ir kritikus, ir žodžių, atrodo, kad moters rankose viskas. Žinot, turbūt be moters jūs neišgyventumėte tokių dalykų. Jeigu yra moteris šalia, mylinti, tau jauku šilta dėl to, kad kažkas šalia ir tau atrodo, kad tavęs taip daug, jau galėtum visą pasaulį apglėbti savo sparnais. Tave perpildo toks švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, toks bendrumas, kad suvoki bet kokio ištarto žodžio menkumą, net jei tai pats gražiausias, nes aplinkui tiek daug meilės. Liejasi to dėkingumo ir laimės ašaros. Atrodo, nieko nesakai, bet ašaros byra. Kad gali patirti, pajusti ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama. Neapsakoma, nežemiška. Ir norisi saugoti tą, kieno sielą tau patikėjo gyvenimas. O siela gavai visam gyvenimui ir jos nepakeisi. Tiesiog kvėpuoti norisi vienu ritmu su gyvenimu. O tai yra meilės. Atrodo, čia pasakas mes pasakojam. Ir taip gyvenime nebūna. Nes čia tiek reikalų, tiek kainos kyla, čia tiek sunku gyventi, čia tie politikai daro taip ir taip. Žinot, ir kainos, ir politikos, ir politikai, kuriuos renkat, jie viską darys tol, kol jūs leisit. Ir, žinot, jeigu kalbant apie tai, kokia mūsų socialinė aplinka supa šiandieną, tai ta tikra pagarba, ir iš tų žmonių, kur išrenkat, kur mokesčius lupa nuo jūsų, kurie milijardinės tas biudžetus tvarko. Pažiūrėkit, ką jie šiandieną daro. Pagarba bendravime šiandien dažniausiai pakeičia toks parodomasis, išorinis mandagumas. Jie tokie mandagų, subtilūs. Žinot, toks kaip susirašinėjime. Žinot, kur apstu šabloninių mandagumų žodžių, kurie lyg ir turėtų išreikšti pagarbą, tačiau iš tiesų yra tik tai toks šaltas formalumas. Jie gyvena savo gyvenimą, o jūs, vargšeliai, savo. Ir jeigu žmogus šiandieną sugebėtų pakilti nuo šito bukinimo, nuo šito kvailinimo, nuo šito nužmogėjimo ir bent šeimoje sugebėtų apsaugoti tą gražų jausmą, meilę, pagarbą. Tai pradingtų jų jėga valdyti jūs, to velnio sėklą, kaip čia įvardinti, kuri šiandien užbūrė visus. Ir žinot, pažiūrėkit, pokalbiai, ką mes dažniausiai gerbėjom matom. Ginčiasi žmonės, kurie tikrai negerbė ir net nemėgsta vienas kitų. Prabrėžinai, ką įkartoja. Gerbiamasis. Žinot, pažiūrėkit laiduose. Gerbiamasis, čia jūs, apie ką kalbi? Žinot, veidmainiška ir nenuširdu. O mes prie to pripratinami. Čia mandagų žmonės, čia Seimo nariai, čia dar visokie politikai, politologai ir kokie nori. O pagarba pirmiausia siejama su nuoširdumu ir geronoriškumu. Ir jinai išreiškiama ne tik žodžiais, bet ir bendravimo motyvai, ko mes siekiame bendravime. Ko siekia šiandieną politikai, ko siekia šiandieną merai, Seimo nariai. Juk po mandagiais žodžiais gali slypėti ir abejingumas, įvairios manipulacijos ir net pažeminimas. O save išreiškia visai kitaip. Klausome, Auris, sveiki.
1: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad pas mus yra žmogus praradęs pat save pirmiausia, nes jis nesigilina į save, o kada pradėtų gilintis į save, jis galėtų save pamatyti kaip ir į šono. O dabar jisai mato tik tai viską, kas aplinkui. Ir va čia, manau, yra problema, nes pas mus nemoko šito, kaip sakant, save pažinti. Kaip tik tai žmogus tengės nutolinti nuo savęs ir aprūpinti pramonę tai žmonėmis. Tai tiek, ačiū.
0: Ja, tai žinote, jau tos pramonės mažai likę. Jau sužlugdyta viskas. Sužlugdyta viskas, o jie mato, jie... Jiem vienodai rodo, ką jūs matot, jis pastatė pozą, jisai meluoja. Ir taip politikui meluoja, tai prieš rinkimus čia viskas normalu. O ar mes pareikalavim po to, ką nors iš jų? Ataskaitų nėra. Atsiskaityti prie žmonės savo nuveiktais darbus nereikia. Ką formuoja šiandieną mokyklose, kokį šiandieną krūvį tiem vaikam? Ir daug vaikų nenori eiti į mokyklą, kodėl? Jim per sunku. Ir ne visi bus ten kažkokie inžinieriai, ne visi bus ten profesoriai, ir ne visi bus tik tai su kompiuteriu dirbantis. Kažkas turi duoną uždirbti. Ir šiandieną yra tiek iškrypus visa sistema. Ir visi žmonės, manau, kad mato, kad kažkas ne taip, bet net nespėja suvokti ir suprasti, kas čia vyksta ir kodėl taip vyksta. Nu, tikrai aš manau, kad bet ko galim paklausti ir kad ir galit paskambinti ir pasakyti, ar jūs matot, kad normalu viskas šiame pasaulyje. Galim imti mažus dalykus šeimos, galim imti miestelio, gatvės, kaimo, valstybės, pasaulio, nu visur blogai. Karai, konkurencija, vagystės, apgavimai, melavimai, viskas greunama, greunama, greunama. Į kur mes einam? Einam į ten, kur kažkas veda. Ir veda tie vedliai, kuriais mes ir nepasitikim. Bet jie vėl atsiranda. Ir tos partijos, kurias šiandieną mes matom, ką jie daro. Prezidentai, merai, kur tik nori, renkantys asmenys valdžia mūsų. Matom, o ką mes darom. Nieko nedarom. Laukiam, bijom. O ko bijom? O čia yra didžiausias klausimas. Atrodo, žinot, norėtųsi, kad būtų gera, kad būtų galima gera kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, stengtis. Aš prisimenu, žinot, tais dienas, kada nepriklausomybę atgavom, kiek žmonės ašras lėjo matydami vien trispalvę keliant, kad kilo aikštėse visur, masė žmonių buvo. Ir visi liktai mes kvipavom vienu ritmu. O dabar kas? Ir nėra smulkmenų gyvenime. Žinot, atrodytų, kad tokios visokios smulkmenos visai nežymios. Yra akimirkos, kurių mes nematome ar nepastebime kasdieninėje šurmulį, triukšme. Tačiau būtent juose slypi tai, ko mes taip įnirtingai ieškome, įnirtingai siekiame. Kažkur tai tolsta, kažkur tai toli ir nerandame tos harmonijos, to gerumo. Ir žinot, sako, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai taip pat. Viskas, ko žmonėms reikia. Žmonės įprato ieškoti tarp protingų knygų, eilučių, kitų žmonių žodžiuose, gyvenimo aplinkybėse, praeityje, galbūt sapnuose netgi. Ir dar nežinia kur. O iš tikrųjų viskas yra jų pačių viduje, jų širdyse. Ir niekur ieškoti nereikia. Jų širdyse ir sielose, būtent ten visada visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu mes neieškome savyje, o pakėlę akis žiūrim į dangų, ar į bažnyčią, ar į dar kažką, nueisim, mums duos į valdžią, išrinksime turtingą kokį tai į valdžią, tai jisai mums duos, duos ir driptels. Jau drebė, jums taip drebė, kad mažai nepasirodo. Ir žinot, viduje, žmogaus viduje, jo savoka, jo supratimas, aš tikrai nebejoju, kad milijonai žmonių, milijardai žmonių supranta, kad vyksta kažkas negerai. Ir kaip atrasti tą atsakymą? Pažiūrėkite, dabar kelia klausimus, jeigu dar šiek tiek populiacija. Vaikų nėra, mokyklos uždaromos. Jau mūsų kaimelyje reiks mokyklą uždaryti, nes jau tik 10 vaikų ar ten 5. Tai va, tai kam tos mokyklos dėl tų 5 vaikų? Uždarysim. Žinot, politika. Jeigu tiek vaikų nesusiformavo klasė, vadinasi, reikia mokyklą uždaryti. Nu ir prasideda, o Jėzus, surinkom, galiausia 10 vaikų klasė, ne 9. Jeigu būtų 9, uždarytų, visus išmestų iš darbo. Kas čia vyksta? Kodėl moterims nereikia vaikų? Žinot, baisiausia, kada išeini, ar pajūrį vakare pasivaikščioti, ar į miesto gatves išeikite, ar bet kur. Jūs pamatysite, kad sutiksit gal retą vaizdą, kada moteris vedasi vaiką, ar su vežimuku važiuoja. O pamatysite, kiek šunų vedasi. Šuniukų po 2, po 3, ant šniūrų prisirišę, aprengti su kailinukai, su drabužiukais apkirptus, aptvarkyti ten, iš jų padaryti kažkokį tai. Kas čia? Kas čia vyksta? Aš ne tai, kad nereikia, aš irgi turiu šunį, visą laiką turiu. Bet jisai savo darbą atlieka, jisai gyvena savo gyvenimą, o ne šeimos gyvenimą vietoj vaikų. Ir žinot, tas visas nukrypimas, iškrypimas nuo gyvenimo pagrindinių dalykų, prie ko jis veda? Prie susinaikinimo? Mes toj pamiršime savo prigimtinės vertybės. Mes pamiršime meilę, mes pamiršime pagrindinius dalykus, apie ką tiesiog reikia kalbėti ir kalbėti. Tai bendravimo motyvai visi. Visi valdžios išrinkimai, jiem atidavimas savo gyvenimu, savo uždirbtų pinigų dalį, jūs, nieks jūs neklausia, paima per prievartą. Ir visi pripratom, kad toks gyvenimas taip turi būti. Bet yra šalių kitaip gyvenančių. Yra politikų, kurie rūpinasi savo šeimom, karaliai. O ką mūsų išrinkti karaliukais pasidaro? Žinot, visada kalbėti apie reikalo esmę ir sakyti tiesą. Pamiršome. Ir tarpusavį pažiūrėkit, kiek šnekų šiandieną susitika moteriškis, ką jos kalba. Ar ten prie laus vyrai. Oi, jie supranta viską, mato, o gyvenimas koks. Venkime tuščių pokalbių, įvairių manipuliacijų, siekiant kažkokių tikslų, nenukrypkime nuo temos, norėdami išvengti tiesaus pokalbių. O kaip tą padaryti? Išreikšti mintis taip, kad jos būtų aiškios ir suprantamos. Šiandieną sunku. Žinot, kiekvienas žmogus turi savo norus, nenorus. Jau jam pačiam būna susimaišę vidinis balsas ir ta, kas jis išorės gauna. Jis nemoka apsivalyti nuo to viso srauto, tų toksiškų, kai dabar mėgsta vadinti, santykių, bendravimų, melavimų, užpilta visa aplinka. Ir žinote, jau šiandien savo mintis dėsti taip, kad nežeminta be kitų žmonių nelabai išeina. O nekorektiški pasibatymai dėsningai sužadina atsakomąją agresiją. Lepteliai atgal gausi dvigubai. Abipusius įžeidinėjimus. Žiūrėkit, kaip žemintis kitus žmonės negerbė. Jeigu jisai žemina kitus, jisai savęs negerbė. Ir savęs negerbimas vėl perina į kitą fazę. Žinot, dar baisus dalykas yra, kad gaišti daug laiko ir jėgų įtikinant kitus išskirtai savo nuomonės teisingumu arba kito nuomonės neigimu. Politikai ypatingai, jeigu atsiranda koks nors žmogus, kad ir Seime, paimkim, kuris mato, kuris tą tiesą mato, kas darosi, paviešina. Pažiūrėkite, kiek būna užpuolimų. Koks jisai toks visoks kitoks. Blogietis. Tai, va čia, kaip visa tai mums susitvarkyti. Be meilės, be to tikro moterį moteriškumo, vyrams vyriškumo, be meilės nieko nebus. Pažiūrėkime, meilė skatina ir augina. Visi tai žino. Netgi augimas santykiuose. Žiūrėkime, netgi fiziškai, jeigu vaikai, kurios nuolat skriaudžia namuose, dažniausiai būna net mažesnio ūgio ir svorio. Kiek jie turi tokių neįsivystučių užslopintų emocijų? O kodėl jos neįsivysto? Todėl, kad jos nesudaro aplinkoje tų galimybių. Ir tačiau patekęs į mylančią tokią pilną meilės aplinką, toks vaikas greitai atsigauna meilį ir čia daro stebuklus. Pažiūrėkite, dėl suaugusių žmonių. Vienai šeimoje vyras gyvendamas jisai gėrė, nieko nedarė, pasitraukė iš to gyvenimo, surado kitą žmogų, jis ir dirba, ir negeria. Žinot, visi sutuoktiniai ir kokius tos paimtume charakterio bruožus ir savybės pilnai pasireiškia maždaug per 5 bendro gyvenimo metus. Dažnai viena iš pirmųjų santykių krizių, dėl kurių kaltinama buities ir rutinio gyvenimo. Bet tačiau tai nėra kažkoks tai susitikimas su realybė. Visos iliuzijos baigėsi. Ir mes pamatome vienas kitą tokius, kokie esame iš tikrųjų. O ne tokių, kokius norėjome matyti. Ir va čia būna, žinot, praėjo meilė. Dar kažkas tai. Negalėjau aš to žmogaus padaryti tokio, kokio aš norėjau. Nedarykime vienas iš kito tuo, ko mes nesame. Jeigu mes įsivaizduojame, ko mes norime, tai pasakykite atvirai, tiesiai, šviesiai vienas kitam. Susitarkit, negriaukit, negadinkit vienas kitam gyvenimu. Jūs ir vaikam gadinate gyvenimą, ir aplinkai. Ir pažiūrėkit, tiek brutaliam gyvenime yra blogių šiandieną. Melų, blogybių. Ir jeigu mes neišsaugosime save, savo viduje, savo asmeninių šitų vertybių, ateitis labai prasta. Ir matydami ne tik populiacijos spragas, kad čia mažėja vaikų, kad daugėja tamsaus gimio žmonių Europoje, visur kitur. Pažiūrėkite, pas mus gimdo arba vieną, arba daug dievo du vaikus, jau trys jau daugiavaikė šeima. O musulmono gyvenime 10 vaikų, 12 čia normalu. Ir jokių ten daugiavaikių nėra ir nieko. Tai vat visą sprendimą priimti turime mes patys asmeniškai. Ir šeimoje, ir valstybėje, ir socialiniam gyvenime. Neimkite savo svetimybių, kurias jums bruka. Įsiklausykite į savo širdį, o jūsų širdyje kiekvieno gyvena Dievas. Ir jeigu jūs klausysite savo Dievo, savo širdyje, savo sielos balso, tikrai nepadarysite tokių klaidų, kurių šiandieną yra apstu gausu. Ir kaip ir Aurė sako, pasižiūrėkite į veidrodį, pasižiūrėkite į save iš šalies. Ar jūs visą laiką elgėtės taip, kaip jūsų širdis, kaip jūsų siela sako? Ar jums suformuotas tas debesys, kuris aplyja jūsų kūną, informacija, melais, visokiais blogais baimėm, apie baimę mažai kalbėjom. Kitoje laidoje pakalbėsim, ką daro baimė. Čia dar baisus dalykas. O šiandieną jinai kuria iš mūsų ne kokie mes esam, o daro kažkokių paslaugių, avių bandą, kurie bėga paskui tai, kur mus veda. Išlikime savimi, mylėkime, džiaukimės gyvenimu. Tas gyvenimas trumpas, bet išgyventi galima labai daug. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, YouTube, Pukas TV, galite ją pasižiūrėti, jeigu kam įdomu. Jeigu ką pasakiau, naudingo ar gero. Jeigu nepaliečiau, gal kitoje laidoje paliesiu, bet vis tiek jūs gyvenime esate patys svarbiausi. Ačiū ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais. Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kaip pažymėjo savivaldybė, grinųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivius, skaičiuojant pinigus, išduodant biletą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimą laiku. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėjo, tačiau džiugi žinia ta, kad žučių keliuose skaičius šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis per pirmuosius 900 metų mėnesių žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%. Išaugo ir sužeistųjų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukenčia žmonės. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisių įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturatį, vadinamą mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Europos Sąjungos šalis pasisako už draudimą atvykti Rusijos piliečiams, kurie kariavo Ukrainoje. Tačiau dar reikia nuspręsti, kaip šią priemonę įgyvendinti. Europos Sąjunga jau kelis mėnesius svarsto tokį draudimą, tačiau iki šiol vis kildavo klausimas, kaip jį įgyvendinti. Vis dėlto didėjant vakarų politikų nuogąstavimams dėl Rusijos hibridinių atakų, diskusijos vėl įsibėgėjo. Be to svarstoma galimybė apriboti Rusijos diplomatų keliones ir sugriežtinti turistinių vizų išdavimo Rusijos piliečiams sąlygas. Saudo Arabijos valdžios institucijos pratęsė Rijado tarptautinio oro uosto veiklos sustabdymą po virtinės mirtinų husių atakų. Per pastarosiomis dienomis prieš oro uostą surinktus smūgius žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių 13 gyvybės neteko šeštadienį. Tai buvo daugiausiai aukų pareiklavusi ataka prieš karalystę per daugiau nei dešimtmetį. Šimtai žmonių buvo sužįsti. Civilinės aviacijos generalinė administracija nurodė, kad oro uosto veiklos sustabdymo pratesimas būtinas siekiant užbaigti reikiamas procedūras, jog būtų patikrintas infrastruktūros saugumas ir jos eksploatacinė parengtis. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtos šaudimo ir karinės pratybos vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėtį pagal principą būti pasirengus blogiausiam.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Vilniaus rytas pranešė, jog Gytis Masiulis šeštadienio rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu patyrė krūtinkaulio sumušimą. Dėl to nerungtyniaus 1-2 savaitės. ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, nemažai atsiras pragiedrulio antroje dienos pusėje. Trumpai ir negūsiai palinos tik kai kur. Pus visai nestiprus vėjas. Įdienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienio orai keisis, dangus apniuks ir jų vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosi šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eterija žinios. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje šiandien prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų, generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Jų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių. Ypač nukentėjo šiaurinio paplūdimio dalis nuo Palangos tilto. Specialistai iš šią vietą ir vadina jautriausią erozijai. Daugumos Palangos paplūdimių būklę specialistai vertina kaip vidutiniškai blogą. Anksčiau nustatyta, kad kai kur buvęs maždaug 70 metrų pločio paplūdimis, per keliarius metus susitraukė net 3 kartus. Teigiama, kad Palangos paplūdimių papildymas smėliu galėtų prasidėti po metų ar dviejų. Trumpėjant dienoms, dažnėjant lietui ir rūkui, rudenį vairuotojams tenka prisitaikyti prie gerokai sudėtingesnių matomumo sąlygų. Transporto kompetencijų agentūros duomenys rodo, kad nors bendras įskaitinių eismo įvykių skaičius rudenį yra mažesnis nei vasarą, užvažiavimų ant pėsčiųjų šiuo metu laiku reikšmingai padaugėja. Be to, artėjant žiemai sparčiai auga ir tamsiojo paros metu įvykstančių eismo įvykių dalis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs kone tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendrojo vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtra. Estijos prezidente prisaigdinta Julija Madise. 51-erių teisininkė priesaiką davė parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Madise yra šeštoji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Madise ketina išlaikyti aiškę Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Prancūzijos karinės jūrų pajėgos Indijos vandenyne netoli Reunjono salos įlipo į laivą, įtariama neteisėtų naftos gabenimo, pranešė šalies prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis pažadėjo nemažinti pastangų, kovojant su vadinamuoju šešėliniu laivynu. Slaptai veikiančių laivų tinklu, kurį Rusija nuo 2022 metų, kai pradėjo invaziją į Ukrainą, naudojo vakarų embargui apeiti. Saudo Arabija likus kelioms dienoms iki virtinės pražutingų smūgių Rijado oro uostui, per kuriuos mažiausiai 18 žmonių žuvo, o daugiau kaip 300 buvo sužįsti, nustojo skelbti viešus perspėjimus apie grėsinčias atakas. Vyriausybė nepaaiškino, kodėl gyventojai nebuvo perspėti prieš 4 praėjusią savaitę Rijade surengtas atakas. Tokiais perspėjimais būdavo atkreipiamas dėmesys į smurtą, kuris kenkė su Irano remiamais Jemeno Husijais kariaujančios karalystės pastangoms sudaryti ramybės įspūdį tiek savo gyventojams, tiek pasauliui. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad saugumo incidentų JAV valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Tirdama tariamo sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti.
1: Sportas.
0: Italijos futbolo lygoje antradienio žaidė Gvido Gineičio ginamas Torino klubas. Tiesa, lietuvis rungtynės pradėjo ant suolo, o į aikštę žengė 77 minutę, bei padėjo savo ekipai namuose 2-1 įveikti Udinese ekipą. Po šios pergalės Torino klubas su 7 taškais pakilo į 12 lygos vietą. Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetuose Ervinas Uzialo 2-11, 5-11, 5-11 neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą Vendoršotą. Lietuvės grupėje liko paskutinis, trečias. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, nemažai atsiras pragiedrulių antroje dienos pusėje. Trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Į dienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienio orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stipresnis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Temperatūra kils. Pietinių krypčių vėjas bus stipresnis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Temperatūra kils iki 9-14.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Regionuose mažėjant gimstamumui, tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės, savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klasės. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį, todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėja, tačiau džiugia žinia ta, kad už žučių keliuose skaičių šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis per pirmosius 9 metų mėnesių žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%, išaugo ir sužeistųjų skaičius. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukenčia žmonės. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais. Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kaip pažymėjo savivaldybė, grinųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivius, skaičiuojant pinigus, išduodant biletą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimą laiku. Alytaus ir Varėnos rajonuose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktinės pratybos tvirtas skydas, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvauja apie 1000 rinktinės karių. Mokymo metu bus vertinamas jų pasirengimas vykdyti krašto gynybos užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais bei NATO sąjungininkais. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune antradienį spalio 13 dieną pradedamas šildymo sezonas. Artimiausiu metu šilumą pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų 87% sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupiai, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijos. Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Dėl aukštų energijos kainų, infliacija Vokietijoje pirmą kartą per beveik 3 metus viršijo 3% ribą.
Prekės ir paslaugos rugsėjį buvo 3,3% brangesnės nei prieš metus, pranešė Federalinės statistikos tarnyba, patvirtindama preliminarius duomenis. Tai didžiausias infliacijos rodiklis nuo 2023 metų gruodžio. Kuo didesnė infliacija, tuo mažesnė gyventojų perkamoji galia. Daugėjant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryšto plaukti juodąją jūrą. Saudo Arabijos valdžios institucijos pratęsė Rijado tarptautinio uosto veiklos sustabdymą po virtinės mirtinų husių atako. Per pastarosiomis dienomis prieš oro uostą surinktus smūgius žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių 13 gyvybės neteko šeštadienį. Tai buvo daugiausia aukų pareiklavusi ataka prieš karalystę per daugiau nei dešimtmetį. Šimtai žmonių buvo sužįsti. Civilinės aviacijos generalinė administracija nurodė, kad oro uosto veiklos sustabdymo pratesimas būtinas siekiant užbaigti reikiamas procedūras, jog būtų patikrintas infrastruktūros saugumas ir jos eksploatacinė parengtis. Ukrainos parlamentas priėmė tautinių mažumų teisės ginantį įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pašalins vieną didžiausių kliūčių šalies siekį įstoti į Europos Sąjungą. Vengrija iki šiol blokavo vadinamųjų derybinių klasterių politikos sričių, kuriuose Europos Sąjungos šalis kandidatės turi suderinti savo teisės aktus su bendrijos reikalavimais atidarymą, kaltindama Kyjivą neužtikrinant vengrų tautinės mažumos teisių. Kyjivas jau seniai tvirtina gerbintis tautinių mažumų teisės, tačiau vedė darybą su Budapeštu ir priėmė šį įstatymą. Kad jis įsigaliotų, jie dar turi pasirašyti prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nepalo užklupus naujam potviniui, apgriauto daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti, po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražutingų potvinių. Tada žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtas šaudimo ir karinės pratybas vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam. Sportas. Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda sužaidė kontrolinės rungtynes su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6-7-5-6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Aštuntfinalyje Tsitsipo laukė penktoji turnyro raketė Danilas Medvedevas. Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispano 16-finalyje 5-7-6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 11 laipsnių, tvyros rūkos.
Penktadienio dieną oras šils iki 13 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Vakarė lynos, ketvirtadienį dienos metu temperatūra kils iki 11 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, negausylis. Penktadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuoja 6, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 7, o trečiadienio dieną 10 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienojas oras šils iki 12 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojamas 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Vakarė negausylis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 11 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Alytuje šią naktį numatomas 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 12 laipsnių. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūras svyruos apie 9, o trečiadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 13 laipsnių. Penktadienį dienos metu prognozuojama 14 laipsnių.

Bob.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registrų įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą. Jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Prasidėjus šildymo sezonai, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažuose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studento statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus, priimant naujus studentus. Po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių. Ypač nukentėjo šiaurinio paplūdimio dalis nuo Palangos tilto. Specialistai iš šią vietą ir vadina jautriausią erozijai. Daugumos Palangos paplūdimių būklė specialistai vertina kaip vidutiniškai blogą. Anksčiau nustatyta, kad kai kur buvęs maždaug 70 metrų pločio paplūdimis, per kelerius metus susitraukė net 3 kartus. Teigiama, kad Palangos paplūdimių papildymas smėliu galėtų prasidėti po metų ar dviejų. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergžė. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryštingo atsako. Estijos prezidente prisaigdinta Julija Madise. 51 teisininkė priesaiką davė parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Madise yra šeštoji šio šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji ketina išlaikyti aiškę Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad saugumo incidentų JAV valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Tirdama tariamo sąmokslą, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Europos Sąjungoje sankcijų sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o daugiau nei pusė naujų įrašų susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Pritaikus naujas priemonės, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai sąrašas išauks maždaug iki 3500 įrašų. Sprendimas priimtas praėjus kelioms dienoms, po JAV sprendimo panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre netikėto pralaimėjimo patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Ryliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių, Marijos Jovkovos ir Viktorijos Persovos pranašumą. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, nemažai atsiras pragiedrulio antroje dienos pusėje. Trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Į dienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienio rai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinės energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotosios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktinėms kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais. Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kaip pažymėjo savivaldybė, grinųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimo laiku. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos simtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klases. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų, nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėjo, tačiau džiugi žinia ta, kad už žūčių keliuose skaičius šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis – per pirmosius 9 metų mėnesius žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%, išaugo ir sužeistųjų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukenčia žmonės. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žado toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalis sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Dėl aukštų energijos kainų, infliacija Vokietijoje pirmą kartą per beveik 3 metus viršijo 3% ribą. Prekės ir paslaugos rugsėjai buvo 3,3% brangesnės nei prieš metus, pranešė Federalinė statistikos tarnyba, patvirtindama preliminarius duomenis. Tai didžiausias infliacijos rodiklis nuo 2023 metų gruodžio. Kuo didesnė infliacija, tuo mažesnė gyventojų perkamoji galia. Nepalo užklupus naujam potviniui, apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvinis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražutingų potvinių.
1: Sportas.
0: Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Aštuntfinalyje Cicipo laukia penktojo turnyro raketė Danilas Medvedevas. Tautvido Sabonio treniruojama London Lions komanda sužaidė kontrolinės rungtynės su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Šią naktį orai keisis. Dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kilus iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau, dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusikliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinės energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijos. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktinėms kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą. Jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balio saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš alijansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis alijansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau jis spėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryštingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėjo, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryšta plaukti juodąją jūrą. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalis sukrėtė trys incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be iškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
1: Sportas.
0: Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetuose Ervinas Uzialo 2-11, 5-11, 5-11 neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą Vendoršotą. Lietuvės grupėje liko paskutinės trečios. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eterijoje žinios. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėjo, tačiau džiugi žinia ta, kad žučių keliuose skaičių šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis per pirmosius 9 metų mėnesius žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%, išaugo ir sužeistųjų skaičius, lyginant tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukenčia žmonės. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klasės. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų, nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. Alytaus ir Varėnos rajonuose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktikos pratybos tvirtas skydas, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvauja apie 1000 rinktinės karių. Mokymo metu bus vertinamas jų pasirengimas vykdyti krašto gynybos užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais bei NATO sąjungininkais. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais. Už tokį siūlymą šiandien balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kai pažymėjo savivaldybė, grinuojo atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivius, skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimo laiku. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai šiandien paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Dėl aukštų energijos kainų infliacija Vokietijoje pirmą kartą per beveik 3 metus viršijo 3% ribą. Prekės ir paslaugos rugsėjai buvo 3,3% brangesnės nei prieš metus, pranešė Federalinio statistikos tarnyba, patvirtindama preliminarius duomenis. Tai didžiausias infliacijos rodiklis nuo 2023 metų gruodžio. Kuo didesnė infliacija, tuo mažesnė gyventojų perkamoji galia. Nepalo užklupus naujam potvyniui, apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražutingų potvynių. Tada žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanų 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda sužaidė kontrolinės rungtynes su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0,3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo studijos Pukas, Pukas 2. Taip pat televizijos kanalų Pukas to žiūrovai, esame tiesioginiam eteryje, su jumis laida kitokia. Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Praeitą laidą kalbėjau apie tai, kas yra meilė, ir mums pritrūko laiko panagrinėti. Ir pažadėjau šiek tiek praplėsti šią temą, nes žmonės daug kas turbūt per tą skubėjimą, per tą gyvenimo tempą, per įvairiausius baimės aspektus, per sunkumus, per ligas, per santykių blogų šeimoje buvimą, pamiršta tą gražiausią jausmą meilę. Žodį nepamiršta. Žodį dažnai vartoja ir vaikai, ir suaugę, ir mamos, ir galbūt daug kas. Ai, aš tave myliu. Panagrinėkime, kas tai yra. Kas tai yra iš tikrųjų meilė? Aš nekartą minėjau, galbūt taip ir keistai atrodo, kad meilė tai yra Dievas širdyje. Kas yra Dievas? Vėl sąvokos labai skirtingos. Visos religijos turi savo kažkokius tai, žinot, įrodinėjimus. Kas yra Dievas? Įvairius pasakojimus. Religijų yra labai daug. O žmogus atėjęs iš gyvenimą, kokį jisai papuola, sakykime, vagoną, kur traukinys važiuoja, ar į kažkokią upę, kurią jos laivelis neša, srovės. Čia vėlgi galbūt likimas, o gal iš anksto kažkokia tai yra nuplanuotas jo gyvenimas, kurį reikia nugyventi ir pažinti, kokią jisai gauna sielą, kas jį nusileido iš visatos, iš nuo Dievo, nuo dvasios. Čia, žinot, yra daug visokių dalykų, kur kai kam atrodo juokinga, kad apie tai kalbam. Kai kas galbūt išjungs, sakys, čia man visai neįdomu, kad pasakau, kur yra pigesnis kuras, kur yra akcijos, tai yra svarbiau. Nėra svarbiau akcijos, nėra svarbiau kainos, nėra svarbiau niekas už jūsų pačių būseną. Ir kalbant apie šeimą, tai atmosfera šeimoje labai svarbi kiekvienam žmogui. Laimingas šeimoje žmogus visada psichologiškai stabilesnis, ramesnis. Jo nekankina tokie vidiniai prieštaravimai, viduj vienaip jau tiki taip turi elgtis. Dabar tų reiškinių labai daug. Tokia nekankina į paslėpta agresija, kuri gali prasiveršti ir paveikti visas gyvenimo sritis, kuris tai būna. Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai. Kas yra laiminga šeima? Atrodo tiek paprasta, o viską taip sudėtingai daug kas nori išreikšti, kad tiesiog sako, žinai, aš jau nesuprantu, kaip čia gyventi. Gal aš kvailas? Pažiūrėk visi, kokie protingi, o tie politikai kaip kalba, ten mokslininkai ar dar kažkokie. Žmonės, kurie tiek daug išmano, o aš kaip kvailys kažkoks. Nors atrodo ir mokslų kažkiek tai teko matyti ir knygų perskaityti. Bet vat kiti taip pašiek protingesnė. Žinot, kartais žmonės plaukia tėkme, kuri tiek įprasta, kad jos net nepastebė. Ai, yra žmogus šalia ir atrodo, kad visada tai bus. Va, ištekėjau, gavau vyrą, gavau žmoną. Jau čia taip ir, jau čia šeima, jau čia viskas, nu. Ir atrodo, kad nu, čia aš tave išsirinkau ir čia jau taip gyvenime ir bus. Meilė. Meilė yra gyva energija. Gyva. Ir ta, kas gyva, mes jaučiame kur? Savo širdyje. Ir turbūt nėra žmogaus gyvo, kuris nejaustų meilės, kuris nenorėtų meilės, kuriame nebūtų meilės. Ir meilė nepalaikoma, negesta. Gesta ir užgesta, kaip žmonės juokauja, sako. Meilė tai kaip laužas, neįmesi malkų ir užgesta. Ir žinot, meilės negali būti mažai, ar negali būti jos per daug. Meilė arba yra, arba nėra. Ir pažiūrėkit, kaip tarp žmonių jinai užgesta. Atrodo, myli, yra pagarba žmogui. Ir dėl jų atrodo viską padarytų. Prabėga metai, kiti susilaukia vaikučių arba nesusilaukia. Ir pažiūrėk, tarpusavį pradeda kažkas tai vykti, kad pradeda abejoti, ar aš čia tą žmogų pasirinkau, ar aš čia už to ištekėjau. O kur yra esmė? Žinot, esmė yra tai, kad nei jos padauginsi, nei jos nusipirksi. Jis arba yra, arba ne. Ir nors, žinot, kantri meilė. Ir atrodo, tiek daug gali dėl jo padaryti dėl to žmogaus. Bet mes turim nepamiršti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai veiksmas išreiškiamas supratimu, švelnumu, dėmesiu, rūpesčiu ir pagarba. Ir kaip tas veiksmas vyksta, jeigu negali susikalbėti, jeigu matai, kad nepriima, jeigu matai, kad negirdi, jeigu pradedi matyti, kad skirtingi supratimai, jeigu pradedi matyti, kad kitaip suprantam tuos pačius reiškinius. Ir kas čia įvyksta? Kur dingsta ta pagarba, rūpestis, dėmesys? Pabandykime kartu iš savo gyvenimo pasidalinti ir bandykite, galbūt ir jeigu turite drąsos, paskambinti į studiją, pabandykime viešai panagrinėti, kur dingo meilė. Netgi kalbant apie vaikų meilę tėvams, pažiūrėkit, kokie baisūs dalykai darosi tarp vaikų. Patys vaikai, kaip elgiasi vieni su kitais, taip pat galim panagrinėti. Studijos telefonas 340077 Kaune, kur kviečiu dalyvauti. Jeigu įdomu, galbūt jūsų širdyje paliesime bendrai su jūsų klausytojais, su išsakyto mintimi, kas yra svarbiausia. Kaip tą išsaugoti, kaip tą sugražinti, jeigu jau kažkur ir pridusu. Ir aš dažnai sakau, kad jausmas, meilė, siela, tai jinai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Ir jie, žinot, kažkaip tai žmonės išima, kažkur į šalį padeda, betoninę plytą kažkokią, žinot, bloką uždeda.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pasikalbėkime. Dėl ko aš skiriu laiko? Moteriškumas yra tarsi tokia, ką jūs pamiršot, priminėlį, prie kurios galbūt paskambinkit, jeigu jums patiems sunku suprasti, kas jums yra moteriška šeima, šeimoje atsirado daug gražių dalykų, kažkokia siena, kurią negalim sugriauti. Mes tikrai galim tai aptarti ir galbūt išgirdę šitos problemos nagrinėjimus, kaip tą sieną po tam kitą galima ištraukti, kad tai sugriūtų, padėsime sugražinti meilės. Ar gali vyras sugražinti gražius santykius? Vienas svarbiausias dalykas, kad meilė tai yra didžiulė jėga, kuri padeda
2: mes įsveikti.
1: Susirgęs, kad geros fizinės būklės žmogus, ne, sveiksta lėčiau, gali vyras būti moteris, gali jisai vargyti švyrat, gali jis kambarius
2: ir daug kitų dalykų, ką
1: labai norėčiau. Bet tai, ką atlieka moteris,
2: aš labai daug su jums dalinuosi savo basiškai gyvenimo patirdami.
1: Tikrai yra apie ką pakalbėti. Tikrai daug nuoskaujas išgyventa.
2: Žinot, kad būtų moteriška,
1: moterė nieko nereikia tą gyvenimą
2: specialiai daryti.
1: Bet
2: užtenka tos jėgos atlaikyti.
1: O kaip atrodo iš šalies žmonėms apie jūsų skausmus,
2: apie jūsų nelaimės?
1: Kaip kitiems atrodo?
2: Dabar pastebėkime, kas vyksta
1: socialinėje aplinkoje.
2: Pažiūrėk tas geria,
1: pažiūrėk tas mes kiekvieną dieną
2: daugiau atsirado dar tokių
1: daugiau reikia.
2: Serialai sukurti įvairių,
1: kurie pradeda pasiūlyti.
2: Kaip jums nutraukti samsoną
1: reikia?
2: Ką jūs čia visą gyvenimą
1: tos natūralumų.
2: Sumokėkite mums pinigus,
1: mes jūs labai greitai skirsim.
2: Ir kiek mažai yra, kurie sakytų, aš be pinigų,
1: tai padėsiu susitart,
2: susigražinti meilę.
1: Ir iš tų sudėtingų rebus,
2: kas užsakų, kuris nėra išeities,
1: pasirasim kam reikia
2: išgriauti,
1: nėra padėties,
2: kad nebūtų išeities.
1: Apie tai reikia tik norėti.
2: Žinoma, jeigu vienas
1: nori,
2: jeigu abu nori,
1: ir pasaulyje taip įprasta daryti tos sudėtingus dalykus,
2: ir šeimoje,
1: tas paprastas
2: dalykus.
1: Žmonės pasimokė tarpusdai
2: žandais, žinot,
1: panelė nenori
2: šeiminų,
1: tarptų savo,
2: kaip atrodo.
1: Bet ta genderistinė visa, žiūrėkit, politika, kurią čia mūsų politikai
2: įtraukė į mūsų gyvenimą. Aš jums pasakysiu, kaip jums patai būtų.
1: Tokiem tuštų
2: tokiem gražiem, kaip aš.
1: Dieviškumo ieškoma.
2: Kažkur
1: aukštai,
2: danguje, visatoje, mes ir kalbam
1: apie visatos energetinius dalykus.
2: Vat
1: ten, vat ten, viskas,
2: čia daug pastangų.
1: Žinot,
2: kaip aš
1: gražiai.
2: Ir jeigu žiūrime į dangų,
1: tai mes turim žiūrėti
2: per savo širdies, per savo vidinį
1: moterų,
2: jos paklydę,
1: per savo
2: įstakelį,
1: pakėlę akis į dangų,
2: pažiūrėkit,
1: būti
2: viskas
1: tokios,
2: kaip tu, kurios pindiant
1: žurnalų viršelio, televizijos laiduose, kurios pūdėlėm smegenis ir sako, durmelės, jūs nebūkite tos moteris,
2: čia jūs naftalinas,
1: čia ir visada mes nei miegodami, nei dirbdami, nei stirbdami,
2: mes
1: niekada,
2: jūs stirbdami, nepadedami šalį,
1: kažkokias pindėlės nešai iš žiebos.
2: Ir kiekvieną kartą jisai pasireiškė mums,
1: nes negi paaiškis, kaip tau gyventi,
2: mes kažkokią bandelę
1: gražią.
2: Kiek tu čia galėjau telefonus
1: firmų, kurios tave greitai
2: iškirs.
1: Ką mes tinkime tada?
2: Kiek šito
1: vyksta?
2: Kam šito laimės?
1: Žmogus mylimo žmogus
2: savo.
1: Suprastamas gyvenimo prasme,
2: būdamas tai,
1: kad jis būtų taip nesuvaldysi lengvai.
2: Neprigazdins,
1: nepakeisti jo gyvenimo
2: kelią
1: ir nepatraukus dalimi.
2: Su kuo mes užkavau savo gyvenimo
1: karai, ten kas
2: plaka vieno
1: reiškokius,
2: kam reikės pinigus,
1: daiktus
2: savo vertybiniai dalykai
1: išnaunami.
2: Ir kada išplauni
1: vertybinius dalykus.
2: Aš tam moteris,
1: tam saugau,
2: moteris,
1: kažkoks tai monstras namuose,
2: kuriam turi savo sielos.
1: Galim mes labai
2: skubėdami per gyvenimą
1: be manęs.
2: O kai vyras
1: prisitaikys
2: prie jos kainą reikalauja.
1: Ir atsiranda, žinot, kitoks gyvenimas.
2: Kaip skudo savęs
1: kultūrė.
2: Nes tokio man nereikia.
1: Man reikia vyro vyriško.
2: O kad tai pati sutrypiai
1: su meilės,
2: su žemėm.
1: Tai nusileido, kaip skudinas tau pukojo,
2: pasiklojo.
1: Ir po to tau jos
2: nereikia.
1: Besąlygiška meilė.
2: Žinai,
1: nereikia.
2: Visi sako,
1: o jeigu pirksi,
2: jos niekur negausi.
1: Bet aš mylėsiu, jeigu vyras
2: ištekėsiu,
1: jeigu
2: tu mylėsi.
1: Aš kai tekėjau,
2: aš visai kitų
1: tekėjausi.
2: Aš nemaniau, kad tu būsi toks.
1: Brangiai žmonės.
2: Ir blogai, ir viskas.
1: Ir su tais, kam reikia labiau, nei tau.
2: Tai va, grįžtant prie moters
1: moteriškumą.
2: Tai moters dalykas,
1: kurį žmonės
2: pamiršta.
1: Moteris jėga ne tame,
2: kad sukčių vyrų
1: švelni,
2: galva,
1: jei nori
2: patirtimi,
1: suktų ją,
2: sukiotų
1: visas pusės, nulemtų.
2: Ne čia moteris jėga,
1: nors dabar daug kas
2: įsivaizduoja,
1: arba aš jį patvarkysiu,
2: tai šeimos laimė.
1: Mano draugės,
2: tai yra atošas,
1: moteris laiko,
2: sugebėjo tą vyrą patvarkyti,
1: o vyras
2: jėga, nors
1: tai yra moteris jėga tame,
2: kad kas tai yra tas moteriškumas
1: ir meilė išreiškimą,
2: jo geriausias
1: savaitinimas,
2: šeimos
1: vyro širdies,
2: ne visų šeimų,
1: ne ginkite vienos
2: ar kitų vyrų.
1: Nei fizinių duomenų,
2: sukurti
1: nei jėgos
2: namuose,
1: sugebėjimų
2: bendravime.
1: Ir jeigu moteris pavargus,
2: jinai neturi laiko,
1: arba jinai nenori, ar jinai
2: nemylė, šitų
1: dalykų nesiras.
2: Reiškia,
1: vyras bejėgis
2: jam gero.
1: Tai jeigu tu nori
2: saugoti santykį,
1: tai tu pažiūrėk
2: savo vyrą,
1: o ne kaimyną.
2: Ne, pažiūrėk
1: filmus ir pažiūrėk, va, pažiūrėk,
2: kokio svarbiausia.
1: Sėkmingi vyrai,
2: sėdė
1: ekrane,
2: milijonieriai,
1: kojom kojas
2: susidėję į
1: postarybą,
2: kaip čia
1: gyventi
2: aplinkai, kurie
1: su tą
2: šeimą bendravo
1: ir visuomenį.
2: Moteris
1: gali savo rankomus
2: sunaikinti
1: vyro vyriškumą.
2: Jom
1: per prastą
2: būti moteris. Ir neliks nieko,
1: jeigu jie reikia
2: baigų.
1: O jeigu jis atsilaiko, tai tada vėl
2: būtų. Ir
1: negali jo patvarkyti,
2: tada jie niekina
1: kitaip.
2: Pakankamai daug.
1: Jau kaip ir tos šeimus.
2: Ir žinot, sunaikinti
1: vyro
2: tą vyriškumą.
1: Jie tik tai
2: atsisako savo moteriškumą.
1: Jeigu moteriškumą
2: moteris
1: atsisako,
2: tada
1: socialiniai
2: tinklai.
1: Jeigu moteris pilnai išreiškia savo moterišką
2: savybę.
1: Tuomet ir vyras
2: pilnai išreiškia
1: savo vaidmenį,
2: su jie negali būti.
1: Tokiu atveju žmonės papildo vienas
2: kitą
1: ir gimsta harmoningai.
2: Ir ką mes šiandien matom?
1: Apie 60 procentų šeimą vadinti.
2: Sveiki,
1: kaip jie kuria tą šeimą?
2: Ar iš meilės, ar iš reikalo,
1: iš dar kažkur.
2: Viskas,
1: kas nukreipia moterį
2: į konkurencijos,
1: susikuria
2: šiandieną
1: šeimą.
2: Įstėdama savyje nebūdingus
1: jie vyriškus
2: pagrindus,
1: visą tai
2: moteris negali
1: statų
2: diskomfortų
1: jai.
2: Bet ne vis tiek vysto.
1: Nes vyriškos savybės užgožia jos natūralumą, jos tikrai prigimti.
2: Ir žinot, paradoksalu,
1: bet siekdama lygybės su vyrais, moteris pradeda su vyru konkuruoti.
2: Ir jau tada prasideda šeimoje
1: karas,
2: konkurencija.
1: Žinot, vyrai visada priešinasi nemoteriškom moterim, jos elgesiu, grubumu, spaudimu, žeminimu. Visada vyras priešinsis. Ir kiekvienas vyras šį protestą išreiškia savai.
2: Vieni
1: tyli, būna savaitėm nekalba, nėra ką kalbėti, mato, kad čia putojasi, kad ten peržengia visas ribas. Nenori būti namuose, išeina žvejoti, medžioti, garažą, bet kur. Abejingumu namiškiams, net agresija, vengimu atlikti vyriškus darbus. Sako, pažiūrėk, jis nieko nedaro, a jau rankos nekyla. Polinkis į azartinius žaidimus, neištikimybė, alkoholis, narkotikai. Draugai ir gyvenimas važiuoja slysti iš pokojų.
2: O dėl ko?
1: Dėl to, kad jis negali to peržengti, to negali jisai nesipriešinti nemoteriškumo išraiškų. Kas neseniai prisijungėte, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037, ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime panagrinėti. Ką daryti? Žinot, kalbėti apie moteriškumą, aš šiandien galbūt per meilės prizmę kalbu daugiau. Moteriškumas tai nesilpnumas, o subtilumas. Žinot, dabar daug kalbama apie moters emocijų nepastovumą. Ir atrodo, kad nepastovios moters emocijos tai nesiema moters elgesio ypatybė. Tačiau tos emocijų nepastovumas tai yra moters nebrandumas. Brandi moteris niekada nebus nestabili. Ir išmintinga moteris žino, kad nuotaika namuose kuria būtent jie ir todėl išmoksta valdyti savo emocijas šeimos labui. Nu, tų emocijų būna labai įvairių ir tikrai nėra taip lengva ir paprasta. Tik žinot, nepainiokime tikrojo vidinio moteriškumo ir to dirbtinio. Tokio išorinio, kuris tik padeda sukurti moteriškumo įvaizdį, mados, parfumerijos, kosmetikos, įvairių grožio procedūrų, industrijų pagalba. Čia aš prisiklijuosiu tą, aš čia prisipumpuosiu tą, aš čia, taip, žinot, kurie, kaip jinai atrodo. Na, vyrai, kiti yra tokių, kurie, va, pažiūrėk, mano moteris, kaip jinai atrodo. Ar tu ją myli, kad tu ją ten priperki papus dirbtinius, ar ten užpakalį pripumpuoji, ar ten dar kažkur priklijuoji? Ar nuo tos yras daugiau meilį? Žinot, tikrasis moteriškumas tai ne išorės, kaip atrodo. Tai būsena, kuri pasireiškia ir moteris išvaizduoja nepaprastu žavesiu. Kas žavi vyrą? Kas žavi? Kaip moteris, kurios klausot? Nesvarbu, kiek jums amžiaus, nesvarbu, kiek jums metų. Ar jums 18, ar jums 80. Jūsų širdyje yra lygiai tie patys jausmai, kurie buvo jūsų sieloje nuo pat pradžių gyvenimo. Ir, žinot, šiuolaikinis pasaulis kupinas agresyvumo, kupinas konkurencijos. Todėl turim suprasti, kad moteriai šiandien išsaugoti moteriškumą nėra paprasta. Dabar moteris labai aktyviai dalyvauja socialiniuose procesuose, siekia saviraiškos darbe. O tame dažnai yra aukojami šeimos interesai. Šeimai nelieka laiko. Ir jeigu ateina vaikas prie tokios moters grįžtės iš tokių išsikrovimo darbuose visur pavargusios. Eik, aš neturi laiko, čia tu užsijung savo. Ką vaikas tada? Imk telefoną, imk kompiuterį, eik žais. Ir kas lieka? Aukojam šeimą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.
1: Žinot, jeigu moteris išsaugos moteriškumą, tai moteriškumas gali išgelbėti šį pasaulį nuo agresijos. Ir tie vyrai kariaujantys, žudantys, ir jie turi moteris, jie turi mylimus žmonas, jie turi vaikus mylimus. Todėl jie tai daro. Žinot, taika ir santarvė pradedama kurti šeimoje. O šeima tai moters kūrybos sfera. Todėl kiekviena moteris turi atsakyti savo klausimą. Kokia jis savo šeimoje? Ar pakankamai skiria dėmesio savo artimiesiems? Ar išsaugo savo prigimtinės savybės ir kaip jį gali harmonizuoti šį pasaulį? Ar šiandieną tą klausimą labai daug matot, kad nagrinėtų kur nors socialinėje aplinkoje? Turbūt nelabai. Ir žinot, visą tą socialinę aplinką, visus tos žaidimus, kurie vaikai šiandien paskęsta žudimuose ir ten negeruose santykiuose, paskandina mūsų didžiausią vertybę, meilę ir pagarbą. O moters rankose raktas ne tik į šeimos laimę, bet į visą harmoniją pasaulyje. Moters gerumas, dvasingumas, širdies šiluma, išmintis, dėmesingumas ir rūpestingumas tai yra nepaprastai švelni jėga, kuri daro tikrus stebuklus. Ir moteris turi kilnią misiją šioje žemėje – būti neišsenkančių meilės, džiaugsmų, šviesos, grožio šaltinio ir kurti harmoniją. Sakysit, kodėl čia šiandien tiek moteriams skiria ir kritikos, ir žodžių, atrodo, kad moters rankose viskas. Žinot, turbūt be moters jūs neišgyventumėte tokių dalykų. Jeigu yra moteris šalia, mylinti, tau jauku šilta dėl to, kad kažkas šalia ir tau atrodo, kad tavęs taip daug, jau galėtum visą pasaulį apglėbti savo sparnais. Tave perpildo toks švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, Toks bendrumas, kad suvokiu, bet kokio ištrato žodžio menkumą, net jei tai pats gražiausias, nes aplinkui tiek daug meilės, liejasi to dėkingumo ir laimės ašaros. Rodu, nieko nesakai, bet ašaros byra. Kad gali patirti, pajusti ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma, nežemiška, ir norisi saugoti tą vieno sielą tau. Patikėjo gyvenimas. O siela gavai visam gyvenimui, jos nepakeis. Tiesiog kvėpuoti norisi, vienu ritmu su gyvenimu. Tai yra meilės. Atrodo, čia pasakas mes pasakojam. Ir taip gyvenime nebūna. Nes čia tiek reikalų, tiek kainos kyla, čia tiek sunku gyventi, čia tie politikai daro taip ir taip. Žinot, ir kainos, ir politikos, ir politikai, kuriuos renkat, jie viską darys tol, kol jūs leis. Ir, žinot, jeigu kalbant apie tai, kokia mūsų socialinė aplinka supa šiandieną, tai ta tikra pagarba ir iš tų žmonių, kur išrenkat, kur mokesčius lupo nuo jūsų, kurie milijardinės tos biudžetus tvarko, pažiūrėkit, ką jie šiandieną daro. Pagarba bendravime šiandien dažniausiai pakeičia toks parodomasis išorinis mandagumas. Jie tokie mandagus, subtilus. Žinot, toks... Kaip susirašinėjime, kur apstu šabloninių mandagumų žodžių, kurie lyg ir turėtų išreikšti pagarbą, tačiau iš tiesų yra tik tai toks šaltas formalumas. Jie gyvena savo gyvenimą, o jūs, vargšeliai, savo. Ir jeigu žmogus šiandieną sugebėtų pakilti nuo šito bukinimo, nuo šito vailinimo, nuo šito nužmogėjimo ir bent šeimoje sugebėtų apsaugoti tą gražų jausmą, meilę, pagarbą, tai pradinktų jų jėga valdyti su velnio sėkla, kaip čia įvardinti, kuri šiandien užbūrė visus. Ir žinot, pažiūrėkit, pokalbiai, ką mes dažniausiai girdime matom. Ginčiasi žmonės, kurie tikrai negerbė ir net nemėgsta vienas kitų. Prabrėžtinai, ką įkartoja. Gerbiamasis, pažiūrėkit laiduose. Gerbiamasis, čia jūs. Apie ką kalbi? Žinot, peidmainiškai. Ir nenuširdu. O mes prie to pripratinami. Čia mandagų žmonės, čia Seimo nariai, čia dar visokie politikai, politologai ir kokie nori. O pagarba pirmiausia siejama su nuoširdumu ir geronoriškumu. Ir jinai išreiškiama ne tik žodžiais, bet ir bendravimo motyvai. Ko mes siekiame bendravime? Ko siekia šiandieną politikai? Ko siekia šiandieną merai? Seimo nariai. Juk po mandagiais žodžiais gali slypėti ir abejingumas, įvairios manipulacijos ir net pažeminimas. O save išreiškia visai kitaip. Klausome, Auri, sveiki.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad pas mus yra žmogus praradęs pat save pirmiausia, nes jis nesigilina į save, o kada pradėtų gilintis į save, jis galėtų save pamatyti kaip ir iš šono, o dabar jisai mato tik tai viską, kas aplinkui. Ir va čia, manau, yra problema, nes pas mus nemoko šito, kaip sakant, save pažinti. Kaip tik tai žmogus tengės nutolinti nuo savęs ir aprūpinti pramonę tai žmonėmis. Ir tiek, ačiū.
1: Tai žinot, ir jau tos pramonės mažai likę. Jau sužlugdyta viskas, o jie mato, jie... Jiem vienodai rodo, ką jūs matot, jis pastatė pozą, jisai meluoja. Ir tai politikui meluotai prieš rinkimus čia viskas normalu. O ar mes pareikalavim po to, ką nors iš jų? Ataskaitų nėra. Atsiskaityti prie žmonių savo nuveiktais darbus nereikia. Ką formuoja šiandieną mokyklose? Kokį šiandieną krūvė tiem vaikam? Ir daug vaikų nenori eiti į mokyklą, kodėl? Jim per sunku. Ir ne visi bus ten kažkokie inžinieriai, ne visi bus ten profesoriai, ir ne visi bus tik tai su kompiuteriu dirbantys, kažkas turi duoną uždirbti. Ir šiandieną yra tiek iškrypus visa sistema, ir visi žmonės, manau, kad mato, kad kažkas ne taip, bet net nespėja suvokti ir suprasti, kas čia vyksta, ir kodėl taip vyksta. Nu, tikrai aš manau, kad bet ko galim paklausti, ir kad ir galit paskambinti ir pasakyti, ar jūs matot, kad normalu viskas šiame pasaulyje. Galim imti mažus dalykus šeimos. Galim imti miestelio, gatvės, kaimo, valstybės, pasaulio. Nu, visur blogai. Karai, konkurencija, vagystės, apgavimai, melavimai. Viskas greunama. Į kur mes einam? Einam į ten, kur kažkas veda. Ir veda tie vedliai, kuriais mes ir nepasitikim. Bet jie vėl atsiranda. Ir tos partijos, kurias šiandieną mes matom, ką jie daro. prezidentai, merai, kur tik nori, kam, renkantis asmenys valdžia mūsų. Matom, o ką mes darom? Nieko nedarom. Laukiam, bijom. O ko bijom? O čia yra didžiausias klausimas. Atrodo, žinot, norėtųsi, kad būtų gera, kad būtų galima gerą kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, stengtis. Aš prisimenu, žinot, tais dienas, kada nepriklausomybę atgavom, kiek žmonės ašras liejo matydami ant trispalvę keliant, kad kilo aikštėse visur masė žmonių buvo. Ir visi liktai mes kvipavom vienu ritmu. O dabar kas? Ir nėra smulkmenų gyvenime. Žinot, atrodytų, kad tokios visokios smulkmenos visai nežymios ir akimirkos, kurių mes nematome ar nepastebime kasdieninėje šurmulį triukšme, tačiau būtent juose slypi tai, ko mes taip įnirtingai ieškome, įnirtingai siekime kažkur tai tols, kažkur tai toli ir nerandame tos harmonijos, to gerumo. Ir žinot, sako, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai taip pat. Viskas, ko žmonėms reikia. Žmonės įprato ieškoti tarp protingų knygų, eilučių, kitų žmonių žodžiuose, gyvenimo aplinkybėse, praeityje, galbūt sapnuose netgi. Ir dar nežinia kur. O iš tikrųjų viskas yra jų pačių viduje, jų širdyse. Ir niekur ieškoti nereikia. Jų širdyse ir sielose, būtent ten, visada visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu mes neieškome savyje, o pakėlę akis žiūrim į dangų, ar į bažnyčią, ar į dar kažką, nueisim, mums duos į valdžią, išrinksime turtingą kokį tai į valdžią, tai jisai mums duos ir driptels. Jau drebia, jums taip drebia, kad mažai nepasirodo. Ir žinot, viduje, žmogaus viduje, jo savoka, jo supratimas, aš tikrai nebejoju, kad milijonai žmonių, milijardai žmonių supranta, kad vyksta kažkas negerai. Ir kaip atrasti tą atsakymą? Pažiūrėkite, dabar kelia klausimus. Jeigu dar šiek tiek populiacija. Vaikų nėra, mokyklos uždaromos. Jau mūsų kaimelyje reiks mokyklą uždaryti, nes jau tik 10 vaikų ar ten 5. Tai va, tai kam tos mokyklos dėl tų 5 vaikų? Uždarysim. Žinot, politika. Jeigu tiek vaikų nesusiformavo klasė, vadinasi, reikia mokyklą uždaryti. Nu ir prasideda, o Jėzus, surinkom, galiausia 10 vaikų klasėje, ne 9. Jeigu būtų 9 uždarytų, išmestų iš darbo. Kas čia vyksta? Kodėl moterims nereikia vaikų? Net baisiausia, kada išeini, ar pajūrį vakare pasivaikščioti, ar į miesto gatves išeikite, ar bet kur. Jūs pamatysite, kad sutiksit gal retą vaizdą, kada moteris vedasi vaiką, ar su vežimuku važiuoja. O pamatysite, kiek šunų vedasi. Šuniukų po 2, po 3, ant šniūrų prisirišę. Aprengti su kailinukais, su drabužiukais apkirptus, aptvarkyti ten, iš jų padaryti kažkokį tai. Kas čia? Kas čia vyksta? Aš ne tai, kad nereikia, aš irgi turiu šunį, visą laiką turiu. Bet jisai savo darbą atlieka, jisai gyvena savo gyvenimą, o ne šeimos gyvenimą vietoj vaikų. Ir žinot, tas visas nukrypimas, iškrypimas nuo gyvenimo pagrindinių dalykų, prie ko jis veda? Prie susinaikinimo. Mes to pamiršime. Savo prigimtinės vertybės. Mes pamiršime meilę, mes pamiršime pagrindinius dalykus, apie ką tiesiog reikia kalbėti ir kalbėti. Tai bendravimo motyvai visi. Visi valdžios išrinkimai, jiem atidavimas savo gyvenimu, savo uždirbtų pinigų dalį, jūs niekas jūs neklausia, paima per prievartą. Ir visi pripratom, kad toks gyvenimas taip turi būti. Bet yra šalių kitaip gyvenančių. Yra politikų, kurie rūpinasi savo šeimom karaliai, o ką mūsų išrinkti karaliukais pasidaro. Žinot, visada kalbėti apie reikalo esmę ir sakyti tiesą. Pamiršome. Ir tarpusavį pažiūrėkit, kiek šnekų šiandieną susitinka moteriškis, ką jos kalba. Ar ten prie alaus vyrai. Oi, jie supranta viską, mato gyvenimas koks. Venkime tuščių pokalbių, įvairių manipuliacijų, siekiant kažkokių tikslų, nenukrypkime nuo temos. Norėdami išvengti tiesaus pokalbio. Kaip tą padaryti? Išreikšti mintis taip, kad jos būtų aiškios ir suprantamos. Šiandieną sunku. Žinot, kiekvienas žmogus turi savo norus, nenorus. Jau jam pačiam būna susimaišę vidinis balsas ir tą, kas jis išorės gauna. Jis nemoka apsivalyti nuo to viso srauto, tų toksiškų, kai dabar mėgsta vadinti, santykių, bendravimų, melavimų, užpilta visa aplinka. Ir žinot, jau šiandien savo mintis dėstyti taip, kad nežemintume kitų žmonių, nelabai išeina. O nekorektiški pasimatymai dėsningai sužadina atsakomąją agresiją. Lepteliai, atgal gausi dvigubai. Abipusis įžeidinėjimas. Žiūrėkit, kaip žeminantis kitus žmonės negerbė. Jeigu jisai žemina kitus, jisai savęs negerbė. Ir savęs negerbimas vėl perina į kitą fazę. Žinot, dar baisus dalykas yra, kad gaišti daug laiko ir jeigu įtikinant kitus, išskirtai savo nuomonės teisingumu arba kito nuomonės neigimu. Politikai ypatingai, jeigu atsiranda koks nors žmogus, kad ir Seime, paimkime, kuris mato, kuris tą tiesą mato, kas darosi, paviešina. Aš žiūrėkite, kiek būna užpuolimų, koks jisai toks visoks kitoks, blogietis. Tai va čia, kaip visą tai mums susitvarkyti? Be meilės, be to tikro moterį moteriškumo, vyrams vyriškumo, be meilės nieko nebus. Pažiūrėkime, meilė skatina ir augina. Visi tai žino. Netgi augimas santykiuose. Žiūrėkime, netgi fiziškai, jeigu vaikai, kuriuos nuolat skriaudžia namuose, dažniausiai būna net mažesnių ūgio ir svorio. Kiek jie turi tokių neįsivystučių, užslopintų emocijų. O kodėl jos neįsivysto? Todėl, kad jos nesudaro tą aplinkoj tų galimybių. Ir tačiau patekęs į mylančią tokią pilną meilės aplinką, toks vaikas greitai atsigauna meilį ir čia daro stebuklus. Pažiūrėkite, dėl suaugusių žmonių. Vienoje šeimoje vyras gyvendamas, jisai gėrė, nieko nedarė, pasitraukė iš to gyvenimo, surado kitą žmogų, jis ir dirba, ir negeria. Ir žinot, visi sutuoktiniai, ir kokius tos paimtume charakterio bruožus ir savybės, pilnai pasireiškia maždaug per 5 bendro gyvenimo metus. Dažnai viena iš pirmųjų santykių krizių, dėl kurių kaltinama buities ir rutinio gyvenimo, bet tačiau tai nėra kažkoks tai susitikimas su realybė. Visos iliuzijos baigėsi ir mes pamatome vienas kitą tokius, kokie esame iš tikrųjų. O ne tokių, kokius norėjome matyti. Ir va čia būna, žinot, praėjo meilį. Dar kažkas tai. Negalėjau aš to žmogaus padaryti tokio, kokio aš norėjau. Nedarykime vienas iš kito tuo, ko mes nesame. Jeigu mes įsivaizduojame, ko mes norime, tai pasakykite atvirai tiesiai, šviesiai vienas kitam. Susitarkit, negriaukit, negadinkit vienas kitam gyvenimu. Jūs ir vaikam gadinate gyvenimą, ir aplinkai. Ir pažiūrėkit, tiek brutaliam gyvenime yra blogių šiandieną. Melo, blogybių. Ir jeigu mes neišsaugosime save, savo vaikai, tiesiai, šviesiai vienas kitam. Susitarkit, negriaukit, negadinkit vienas kitam gyvenimu. Jūs ir vaikam gadinate gyvenimą, ir aplinkai. Ir pažiūrėkit, tiek brutaliam gyvenime yra blogių šiandieną. Melo, blogybių. Ir jeigu mes neišsaugosime save, savo viduje, savo asmeninį

0: Vaikų 12, čia normalu, jokių ten daugia vaikų nėra, nieko. Tai vat, visą sprendimą priimti turime mes patys asmeniškai, ir šeimoje, ir valstybėje, ir socialiniam gyvenime. Neimkite savo svetimybių, kurias jums bruka. Įsiklausykite į savo širdį, o jūsų širdyje kiekvieno gyvena Dievas. Ir jeigu jūs klausysite savo Dievo, savo širdies, savo sielos balsų, tikrai nepadarysite tokių klaidų, kurių šiandieną yra apstu gausu. Ir kaip ir Aurė sako, pasižiūrėkite į veidrodį, pasižiūrėkite į save iš šalies. Ar jūs visą laiką elgiatės taip, kaip jūsų širdis, kaip jūsų siela sako? Ar jums suformuotas tas debesys, kuris aplyja jūsų kūną informacija, melais, visokiais blogais baimėm, apie baimę mažai kalbėjom. Tai laidai pakalbėsim, ką daro baimė. Čia dar baisus dalykas. O šiandieną jinai kuria iš mūsų ne kokie mes esam, o daro kažkokių paslaugių, avių bandą, kurie bėga paskui tai, kur mus veda. Išlikime savimi, mylėkime, džiaukimės gyvenimo. Tas gyvenimas trumpas, bet išgyventi galima labai daug. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, YouTube, Pukas TV, galite ją pasižiūrėti, jeigu kam įdomu, jeigu ką pasakiau naudingo ar gero, jeigu nepaliečiau, gal kitoje laidoje paliesiu, bet vis tiek jūs gyvenime esate patys svarbiausi. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusekliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% įvertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinės energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina 2 paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias 2 paras Rusijos smūgį sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balio saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Ryliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Premjero įgaidį apmokame mes. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo įgaidį vertina labiau už mokesčių mokėtojų pinigus. Jis nesikelia į rezidenciją Turniškėse, nes nori būti kasdien vežiojamas iš Jonavos, kur gyvena į darbą Vilniuje ir atgal į Jonavą. Dar liepa, kai Sinkevičius buvo tik paskirtasis premjeras, jis pareiškė, kad su šeima į premjero rezidenciją Turniškėse nesikraustis, nors sakė, kad joje kartais teks apsistoti nakvoti. Anot politiko nesinori į Vilnių ištemti vaikų, kurių vienas pirmokas, kitas prieš mokyklinukas, o žmona dirba Kaune. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokiu nors sunkumu šeimos nariams, nors pripažino, kad toks sprendimas valstybėje užkraus tam tikrų sunkumų. Vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Rimantas Mackevičius vakaro žinioms sakė, kad prievalės valstybės vadovams būtinai gyventi Turniškėse nėra. Todėl, pavyzdžiui, į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlę tuometiniai premjerai Inga Ruginienė Gintautas Paluckas. Tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi, kaip ir dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot Mackevičiaus, tai, kad premjerą reikia lydėti iš Jonavos ir į Jonavą, papildomų problemų nesudaro, nes vyrai dirba nepriklausomai nuo to, kur reikia dirbti. Kiek papildomai kainuoja Sinkevičiaus įgeidis važinėti beveik 100 km kasdien pirmin ir atgal, Mackevičius nenorėjo atskleisti. Te pasakė, kad te kainuoja tiek, kiek kainuoja kuras ir jis saugančių vyrų papildomas atlyginimas. Kelionė į Jonavą užskaitoma kaip komandiruoti. Mackevičius te pamena, kad tekdavo iš saugomų asmenų toliau iki Kauno rajono vežioti tik dabar jau buvusi Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį. Dauguma kitų saugomų asmenų buvo vilniečiai. Sakė Mackevičius, pasak jo, įstatymas įsakmiai nenurodo, kad valstybės vadovai privalo gyventi vienoje iš rezidencijų Turniškėse. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo lrt.lt. Mažėjant gimstamumui regionuose tuštėja mokyklos. Kai kur nebesurenkamos pirmos klasės. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klases. Balsių pagrindinė mokykla mažiausia Pakruojo rajone. Joje mokosi apie 91-10 klasių mokinių. Mažėjant vaikų skaičiai, šiemet kilo iššūkių sukomplektuoti pirmą klasę. Kadangi turėjome 4 priešmokyklinio ugdymo ugdytinius, buvo šiek tiek nerimo, ar susirinks pirmoji klasė. Bet šiuo metu turime 10 pirmokų ir tuo džiaugiamės. Sako Balsių pagrindinės mokyklos direktorė Virginija Tumėnienė. Pakruojo rajone pernai gimė tik apie 70 vaikų. Vadinasi, po 6 metų iš dabar esančių 8 pirmų klasių liks tik 3. Joniškio rajono pagrindinės mokyklos, Kriukų skyriuje, šiemet visai nėra pirmokų, penktokų ir šeštokų. Per 5 metus mokinių sumažėjo beveik perpus. Joniškyje priimti keli sprendimai. Sujungtos mokyklos darželiai. Mokinių mažėja ir Šiauliuose. Po 4 metų mokinių skaičius čia bus net 2000 mažesnis ir sieks apie 12 tūkstančių. Šiauliai mokyklų neuždarinės, bet mažins klases. Pertvarkos paveiks ir darželius. Gimstamumas mažėja visoje šalyje. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Vietoj 120 dienų slaugoje nori palikti 60. Parlamentui Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė šiandien pateiks savo inicijuotas pataisas, kad stacionarinio palaikomojo gydymo slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis trukmė būtų nustatoma pagal individualų paciento sveikatos priežiūros poreikį. Nes šiuo metu jos teikiamos vos 120 dienų, nors dažnai poreikis būna didesnis, o sveikatos apsaugos ministerija dėl taupumo laikotarpį siekia netgi sutrumpinti iki 60 dienų. Pasak Sejonienės, Lietuvoje ilgėjanti gyvenimo trukmė ir visuomenės senėjimas lemia augantį ilgalaikę sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. Remiantis valstybės duomenų agentūros prognozėmis, 2050 metais apie 30% arba daugiau kaip 808 tūkstančiai Lietuvos gyventojų sudarys 65 metų ir vyresni asmenis. Ilgesnė gyvenimo trukmė savaime nereiškia ilgesnio gyvenimo be sveikatos sutrikimo. Medicinos pažanga leidžia žmonėms ilgiau gyventi sergant sunkiomis lėtinėmis ligomis, turint negalę ar patyrus sudėtingas medicininės būklės. Tačiau kartu didėja ilgalaikės profesionalios slaugos, simptomų kontrolės ir nuolatinės sveikatos priežiūros poreikis. Valstybės kontrolės dar 2021 metais atliktas vertinimas parodė, kad problema aktuali. 120 dienų per kalendorinius metus termino suteikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, apmokamas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, dažnai neužtenka, kad būtų patenkinti asmenų gydymo poreikiai. 2017-2019 metais 5 iš 20 atrinktų ligoninių pasibaigus 120 dienų privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokėjimo terminai pacientų prašymų toliau teikia palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, už kurias mokėjo patys pacientai arba jų giminaičiai. Ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad nėra pagristų įrodymų, jog sprendimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas riboti iki 120 dienų per kalendorinius metus yra pagristas. Taigi vien iš nustatyto 120 dienų termino nėra pagrindo daryti prielaidą, kad jam pasibaigus išnyksta ir paciento medicininis poreikis. Aiškinamajame rašte dėsto Sejonienė ir jos iniciatyvą palaikanti kolegė Paulė Kuzmickienė. Seimo teisės departamentas teigia, kad pagristai į vieną nuostatą sujungiamos stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos. Išimėtina, kad paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo ir apmokėjimo trukmė neturėtų būti ribojama ar siejama su pakartotinio vertinimo procedūromis, taip pat kaip palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos. Paliatyvioji pagalba paprastai teikiama esant negrįžtamai paciento sveikatos būklei, kai diagnozuojama nepagydoma, progresuojanti liga ir nebelaukiama pasveikimo. Todėl ši pagalba iš esmės yra neterminuota ir užtikrinama iki pat paciento gyvenimo pabaigos, teigia Seimo teisininkai. Su teisės departamento išvada gali ir sutikčiau, bet ir slaugoje ir paliatyviojoje slaugoje nustatytas dienų skaičius. Tikrai negalima nustatyti dienų skaičiaus, kiek jų reikės. O dabar sveikatos reikalų komitete posėdėje sveikatos apsaugos ministras pateikė paaiškinimus dėl svarstomo stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokėjimo trukmės trumpinimo iki 60 dienų. Tai visiškai nelogiška. Po kokio rimtesnio šlaunikaulio lūžio net rentgenas neiškart atliekamas. O jei negyja, tai net per pusę metų tikrai nesugis. Bet vis tiek po 3 mėnesių netenka slaugos paslaugų. Vakaro žinioms sakė Sejonienė. Anot jos, dabar jei iškapsi 120 dienų laikotarpis už ligonį, net jei jam būtina nuolatinė gydymo priežiūra, turi toliau mokėti jo giminaičiai, arba jį pasiimti, arba šis perkeliamas į globos skyrių. Šios paslaugos kartais suteikiamos ir namuose, tačiau be būtinų gydymo paslaugų. Bet sprendimą turi nulemti ne dienų skaičius, o žmogaus būklė medicininės indikacijos. Jo labiau, kad ne kiekvienam reikia 120 dienų, kai kam reikia mažiau. Tai jei kam reikia daugiau, beveik išsilygintų. Tačiau dabar ministerijos siūlo sumažinti terminą iki 60 dienų iš taupumo. Tačiau ar tai vieta taupyti? Retoriškai klausė Sejonienė. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Regionuose mažėjant gimstamumui, tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klasės. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėja, tačiau džiugia žinia ta, kad už žučių keliuose skaičių šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis per pirmosius 9 metų mėnesius žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%, išaugo ir sužeistųjų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukentėjo. Žmonės. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais. Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kaip pažymėjo savivaldybė, grynųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivius, skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimą laiku. Prasidėjus šildymo sezonai, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažu miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Alytaus ir Varėnos rajonuose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktinės pratybos tvirtas skydas, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvauja apie 1000 rinktinės karių. Mokymo metu bus vertinamas jų pasirengimas vykdyti krašto gynybos užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais bei NATO sąjungininkais. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune antradienį spalio 13 dieną pradedamas šildymo sezonas. Artimiausių metų šilumą pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų 87% sudaro privatūs klientai, o verslo klientams tenka 13%. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupiai, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijos. Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatino smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Dėl aukštų energijos kainų, infliacija Vokietijoje pirmą kartą per beveik 3 metus viršijo 3% ribą. Prekės ir paslaugos rugsėjį buvo 3,3% brangesnės nei prieš metus, pranešė Federalinės statistikos tarnyba, patvirtindama preliminarius duomenis. Tai didžiausias infliacijos rodiklis nuo 2023 metų gruodžio. Kuo didesnė infliacija, tuo mažesnė gyventojų perkamoji galia. Daugėjant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą. Saudo Arabijos valdžios institucijos pratęsė Rijado tarptautinio oro uosto veiklos sustabdymą po virtinės mirtinų husių atakų. Per pastarosiomis dienomis prieš oro uostą surinktus smūgius žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių 13 gyvybės neteko šeštadienį. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavusi ataka prieš karalystę per daugiau nei dešimtmetį. Šimtai žmonių buvo sužįsti. Civilinės aviacijos generalinė administracija nurodė, kad oro uosto veiklos sustabdymo pratęsimas būtinas siekiant užbaigti reikiamas procedūras, jog būtų patikrintas infrastruktūros saugumas ir jos eksploatacinė parengtis. Ukrainos parlamentas priėmė tautinių mažumų teisės ginantį įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pašalins vieną didžiausių kliūčių šalies siekį įstoti į Europos Sąjungą. Vengrija iki šiol blokavo vadinamųjų derybinių klasterių politikos sričių, kuriuose Europos Sąjungos šalis kandidatės turi suderinti savo teisės aktus su bendrijos reikalavimais atidarymą, kaltinama Kyjivą neužtikrinant vengrų tautinės mažumos teisių. Kyjivas jau seniai tvirtina gerbintis tautinių mažumų teisės, tačiau vedė derybas su Budapeštu ir priėmė šį įstatymą. Kad jis įsigaliotų, jie dar turi pasirašyti prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nepalo užklupus naujam potvyniui apgriauto daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tada žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtas šaudimo ir karinės pratybas vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenyno regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam.

Tautvydas Sabonio treniruojama Londono Lions komanda sužaidė kontrolinius rungtynes su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Aštuntfinalyje Tsitsipo laukė penktoji turnyro raketė Danilas Medvedevas. Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų su Pūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o trečiadienį dienojus 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu
0: akimirkų su Pūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o trečiadienį dienojus 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 11.

dieną laikysis 13 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Negausėlis. Penktadienį dieną numatoma 15 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuoja 6, o trečiadienį dienojus 10 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių, vyros rūkos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 7, o trečiadienio dieną 10 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienojus oras šils iki 12 laipsnių, vyros rūkos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojamas 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Vakare negausėlis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 11 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Alytuje šią naktį numatomas 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 12 laipsnių. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o trečiadienį dieną 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 13 laipsnių. Penktadienį dienos metu prognozuojama 14 laipsnių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Iki šių metų spalio 388 asmenys neteko Lietuvos pilietybės, įgyja kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenys neteko įgyja Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties klypuose. Nutarė teismas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, apie tai pranešė teismas. Spalio 14-ąją Klaipėdos uoste lankysis paskutinis šių metų kruizinio sezono laivas Vasco da Gama. Gegužė prasidėjęs sezonas baigėsi puikiais rezultatais. Į Klaipėdą atvyko daugiau kruizinių turistų nei pernai. Šiemet Klaipėdos uoste apsilankė 58 kruiziniai laivai. Dar keli suplanuoti atvykimai neįvyko dėl nepalankių oro sąlygų ar techninių gedimų. Trumpėjant dienoms, dažnėjant lietui ir rūkui, rudenį vairuotojams tenka prisitaikyti prie gerokai sudėtingesnių matomumo sąlygų. Transporto kompetencijų agentūros duomenys rodo, kad nors bendras įskaitinio eismo įvykių skaičius rudenį yra mažesnis nei vasarą, užvažiavimų ant pėsčiųjų šiuo metu laiku reikšmingai padaugėja. Be to, artėjant žiemai sparčiai auga ir tamsiuoju paros metu įvykstančių eismo įvykių dalis. Po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių, ypač nukentėjo šiaurinė paplūdimio dalis nuo Palangos tilto. Specialistai iš šią vietą ir vadina jautriausią erozijai. Daugumos Palangos paplūdimių būklė specialistai vertina kaip vidutiniškai blogą. Anksčiau nustatyta, kad kai kur buvęs maždaug 70 metrų pločio paplūdimis, per kelerius metus susitraukė net 3 kartus. Teigiama, kad Palangos paplūdimių papildymas smėliu galėtų prasidėti po metų ar dviejų. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitus ryčių problemos. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui švelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai antradienį paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąją jūrą.
1: Sportas.
0: Latvijoje finišavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras. Lietuvos futbolininkių susitikimas su estimis pasibaigė kovingomis lygiosiomis 1-1, o šis rezultatas nulėmė pelnytą antrą vietą. Vilniaus rytas pranešė, jo Gytis Masiulis šeštadienio rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu patyrė krūtinkaulio sumušimą, dėl to nerungtyniaus 1-2 savaitės. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau, dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusikliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimas studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% įvertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lakryčio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusių jų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgį sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas su Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balio saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąja jūra. Lenkija, krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Ryliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Ar žinote, vaikai, kaip reikia skaičiuoti? Pridėti, atimti? Na, tikriausiai visi pasakysite. Prie dviejų pridėti 3 lygu 5. Arba prie 8 pridėti 1 lygu 9. Bet ar teko jums girdėti tokį skaičiavimą? Šaukštelis plus pyragėlis lygu voverį. Neteko? Prisipažinsiu, man taip pat. Tačiau šis pasakojimas viską paaiškina, tad pasiklausykite. Kartą pupytė pabandė suskaičiuoti laiptus.
1: 1, 2, 3.
0: Tiek žinojo, o toliau?
1: Ar 5 na po 7, ar prieš 7, o 6?
0: Kad ir kiek močiutė Leokadija mokino, net dainelė buvo sugalvojus, aiškiau nepasidarė.
1: 1, 2, 3.
0: Taip, tuos tu moki.
1: 4 ant vienos kojytės šoki,
0: 5 delniuko brolyje visi,
1: 6...
0: Ach, nelengva tas dainelės kurti. Oi, močiutė Leokadija pavargo.
1: Pupytė, imk ir išdėliok ant kiekvieno laiptelio po daiktelį, taip ir įsiminsi.
0: Patarė ir nuėjo po kaitėlio prigulti. Ant pirmojo laiptelio pupytė padėjo šaukštelį, ant antrojo pyragaitį, ant trečiojo patupdė pliušinę voverę, ant ketvirtojo pastatė puodelį, ant penktojo, beje, jie nežinojo, kad jis penktas, pasodino lėlę. Dar aukščiau, oi, nagi pagalvokite, vaikai, koks tai laiptelis, pabėrė akmenėlių. Dar aukščiau, trupinėlių, dar aukščiau, pakabino kaspinėlį, o dar aukščiau atsistojo pati. Atėjo pupytė pas kaimynę Bernadetą ir prašo, mandagiai prašo.
1: Gal malonėtumėte man duoti tiek saldainių, na, ne tiek, kiek pliušinė voverė ir netgi ne tiek, kiek akmenėliai ir trupinėliai, tik tiek, kiek aš pati stoviu.
0: Iš pradžių kaimynė Bernadeta labai tankiai mirksėjo. Paskui ne taip tankiai, o tada ėmė ir suprato. Ko jau čia nesuprasti? Pupytė pasivadino ją ant laiptų ir parodė visą dėlionę.
2: Viskas aišku, suplojo rankomis Bernadeta.
0: 1 šaukštelis, 2 pyragėlis, 3 voverė, 4 puodelis, 5 lėlė, 6 akmenėliai, 7 trupinėliai, 8 kaspinėlis, 9 pupytė. Tau reikia 9 saldainių. Atskaičiavo 9 risus tasiukus ir davė pupytei. Ir visgi tą sudėtingą skaičių eilę derėtų išmokti. Valgydamas saldainius mąstė pupytė. Juk neatsivesi kiekvienos pardavėjos į laiptinę. Jos paprasčiausiai gali neiti. Nepaaiškinsi, kad nori šaukštelinio pieno pakelio ir voverim bandelių. Nepaaiškinsi. O mokykloj, kai prasidės sudėtis ir atimtis, labai jau sudėtinga bus iš trupinėlių atimti pyragėlį, o iš kaspinėlio voverę. O gal jie išrado naują, na, visai naują skaičiavimo būdą, visai kaip tas, nagi, kaip tas, kuriam ant galvos kartą užkrito obuolys.

0: o pasitaiko, kūreni krosnį, žiūri į ugnį ir galvoji sau, štai kokia ji didžioji žiema. Ir staiga prabundi naktį nuo nesuprantamo triukšmo. Vėjas, pamanai, pūga siautėja, bet ne, garsas netoks, o kažkoks tolimas, labai pažįstamas garsas. Kasgi čia? Ir vėl užmiegi. O rytą išbėgi į priebutį, miškas rūke ir niekur nematyti nei lopinėlio sniego. Kur gėdėjosi toji žiema? Tada nubėgi žemyn nuo priebučio ir išvysti balą. Tikrų tikriausia balą vidury žiemos. Ir nuo medžių visų kyla garas. Kas čia dedasi? Ogi naktį praūžė lietus, didelis smarkus lietus, ir nuplovė sniegą, ir išvėjo šaltį, ir miške šilo, kai būna tik ankstyvą rudenį.
1: Štai šitaip galvojo meškiukas tylų šiltą viduržemio rytą.
0: Kągi dabar daryti,
1: svarstė meškiukas.
0: Kur tik krosnį, ar ne? Skaldyti prakurams balanėlių, ar nereikia? Ir apskritai, kas čia dedasi? Nejaugi vėl vasara?
1: Ir meškiukas nubėgo pas ežiuką pasitarti. Ežiukas suko ratus aplink savo namelį ir buvo labai susimastęs.
2: Nesuprantu, bambėjo ežiukas. Kokios čia naujienos? Liūtis viduržemį.
1: Ir tada atbėgo meškiukas.
2: Na ką pasakysi, sušuko dar iš tolo.
0: Ką, ką?
2: Ar krosnį pasikūrenai,
1: paklausė ežiukas.
0: Ne,
1: atsakė meškiukas.
2: Balanėlių pasiskaldėj?
0: Ne, aš taip pat.
1: Ir jie ėmė sukti ratus aplink ežiuko namelį ir drauge galvoti.
2: Kaip manai,
1: paklausė ežiukas,
2: jeigu palijo, o dabar rūkas,
1: tai ar dar gali pašalti?
0: Nemanau,
1: atsakė meškiukas.
2: Vadinasi, jeigu šalčių būti negali, vadinasi, gali būti tik šilta.
0: Vadinasi.
2: O kad būtų šilta, turi pasirodyti saulė.
0: Turi,
1: pritarė meškiukas.
2: O kai šviečia saulutė, gera būti prie upės.
0: Aš kaip gyvas nebūčiau susiprotėjęs,
1: tarė meškiukas.
2: Tuomet imkime ir papusryčiaukime prie upės,
1: pasiūlė ežiukas.
0: Aha,
1: pritariamai meškiukas. Ir jie susikrovė į pintinę grybus, medų ar batinuką podėlius ir patraukė prie upės.
2: Kur išsirengėte?
1: Paklausė voveraitė.
2: Prie upės,
1: atsakė ežiukas,
2: pusryčiauti. Paimkite ir mane, eikš.
1: Voveraitė pasičiupo riešutų, puodelį ir nuskubėjo įkandin. Susitiko jie kiškį.
2: Šilta, gera, tarė kiškis. O kur jūs einate?
3: Prie upės,
1: atsakė voveraitė,
2: pusryčiauti. Ir aš su jumis, ar gerai?
0: Gerai,
1: tarė meškiukas. Iš žolių išlindo žirkeniukas.
2: Aš jau miegojau,
1: sučiauškėjo jis.
2: O čia vanduo, kur einate?
3: Pusryčiauti prie upės,
1: atsakė kiškis.
2: Eikš su mumis. Maisto aš turiu,
1: pasigyrė žirkeniukas ir patapšnojo letenėlę per išsipūtusį žandą.
2: Tik puodelio trūksta.
1: Ir nusekė iš paskos. Atėjo prie upės, susikūrė laužą, sėdo pusryčiauti. Pasirodė saulė. Saulė apšvietė upę, kitą krantą ir pusryčiaujančius draugus. Rūkas ištirpo.
2: Jeigu ne lietus,
1: marksidamasis tarė žirkeniukas,
2: būtume ir nepasimatę iki pavasario. Jeigu ne lietus,
1: įsiterpė voveraitė,
2: nebūtume šitaip atsisveikinę.
0: Jeigu ne ežiukas, pridūrė meškiukas, niekam nebūtų šovę į galvą tokį šiltą rytą papusryčiauti prie upės.
1: O ežiukas, prisidengęs akis, gėrė arbatą, klausėsi tylos, paukščio, staiga plonai ir skaidriai pragydusio už upės ir galvojo, jeigu ne jie visi, argi šitam žiemos miškui būtų prireikę šilumos.

Kviečiu klausytis pasakos Baltas vilkas. Vienas karalius turėjo 3 dukteris. Jauniausioji vardu Gėliūnė. Ji labai mėgo gėles. Ji turėjo gražų darželį pilną įvairiausių gėlių. Ar ryte atsikėlusi, ar vakare prieš guldama, ar šiaip kokią laisvą valandėlę karalaitė vis užbėgdavo į savo darželį pasigėrėti gėlėmis. Vaikščiodama su seserimis po laukus ar pievas, ji džiaugdavosi žiūrėdama į žydinčias gėles, o kai tėvas išvažiuodavo kur su reikalais, mergaitė prašydavo jį būtinai parvežti tokių gėlių, kokių ji dar neturėjo. Kartą karalius, grįždamas iš vieno tolimo savo šalies miesto, užmiršo gėlių dukreliai. Važiuodamas per girę valdovas dairosi, ar nepamatys kokios gėlelės. Vienoje vietoje žiūri, aukštos eglės viršūnėje nematyta gėlybė šviečianti. Jis ir sako tarnui: oi, negirdėtas man lygi šiol daiktas, kad eglė tokiu žiedu žydėtų. Eik ir nuskink žiedą, gėliūnei parvešime dar niekados nematytą dovaną. Tarnas nuėjęs įlipo į eglę, bet sugrįžo be gėlės ir tarė karaliui: šviesiausias valdove, eglėje guli baltas vilkas, apsirietęs aplink žiedą. Jis nedavė man to žiedo nuskinti, sakydama žmogaus balsu: tegul karalius pažada man atiduoti tą, kas šiandien pirmas išbėgs jo pasitikti, tai leisiu nuskinti žiedą. Na, karalius pagalvojo, kad visuomet jo pasitikti pirmas išbėga šuniukas, ir tarė tarnui: eik ir mano vardu prižadėk vilkui, kad bus taip, kaip jis nori. Tarnas viską pasakė baltam vilkui, gavo gėlę ir atnešė valdovui. Parvažiuoja karalius namo ir mato, išbėga už vartų jo pasitikti gėliūnė. Šiurpas nukrėtė karalių, vilkui pažadėta dukrelė. Mergaitė pribėgo prie tėvo ir nudžiugusi sušuko: tėveli, kur ėmėjai tokią puikią gėlę? Nusiminęs karalius atsakė: už tą gėlę aš tave pažadėjau vilkui. Nemaniau, kad tu pirmoji išbėgsi manęs pasitikti. Gėlių nedžiaugėsi nematytą gėlę, o tėvo žodžiai apie vilką liko jai kaip nesakyti. Praėjo kelios savaitės. Tik vieną dieną karalius žiūri, ateina baltas vilkas, karalaitės gėliūnės pasitikti.

Tada karalius nuėjo pas seną skerdžių ir už didelį atlyginimą gavo jo dukterį baltam vilkui atiduoti už karalaitę. Gražiai aprengta mergaitė karalius išvedė už dvaro vartų ir atidavė vilkui. Vilkas užsisodino mergaitę ant nugaros ir kius nukiusnojo į tamsią girę. Toli girioje vilkas sustojo gražioje aikštelėje pasilsėti. O mergaitė, sėdėdama nejučiomis, prasitarė: oi, kad mano tėvas atsigintų čia savo gyvulius, taip puikiai prisiganytų. O kas tavo tėvas? Išgirdęs paklausė vilkas. Skerdžius, atsakė mergaitė. Tai sėskis ant manęs, grįši pas savo tėvą, tarė vilkas ir mergaitė sugražino karaliui, sakydamas: atsiimki skerdžiaus mergelę ir geruoju atiduoki man savo dukrelę. Bet karalius nenorėjo atiduoti gėliūnės. Jis nuėjo pas sodininką, kuris turėjo dukterį labai panašiai į gėliūnę, ir už didžiulį atlyginimą paimė mergaitę baltam vilkui atiduoti už karalaitę. Gražiai aprengta mergaitė karalius išvedė už dvaro vartų ir atidavė vilkui. Vilkas užsisodino ją ant nugaros ir nukiusnojo į tamsią girę. O toli girioje jis sustojo gražiame sode pasilsėti ir atsigulė po obelim. O mergaitė, sėdėdama, gėrėjosi sodu ir nejučiomis prasitarė: kad mano tėvas turėtų tokį sodą, tai galėtų laimingai gyventi. O kas tavo tėvas? Išgirdęs paklausė vilkas. Sodininkas, atsakė mergaitė. Na, tai sėsk man ant nugaros, grįši pas savo tėvą, tarė vilkas ir mergaitę sugražino karaliui, sakydamas: atsiimki sodininko mergelę ir geruoju atiduok man savo dukrelę. Ir karalius turėjo atiduoti vilkui savo gėliūnę. Vilkas užsisodino karalaitę ant nugaros ir nukiusnojo į tamsią girę. O girioje jis sustojo gražioje pievelėje pasilsėti. Karalaitė ilsėdamasi pamatė nematytų miško gyvulių ir nejučiomis prasitarė: o kad mano tėvas čia teitų, taip puikiai pamedžiotų. O kas tavo tėvas? Išgirdęs paklausė vilkas. Karalius, atsakė karalaitė. Na, keliausime tolyn, tarė vilkas ir užsisodinęs karalaitę nukisnojo tolyn į girę. Pavakariu vilkas priejo prie urvo ir lindo į požemį su karalaitė. Ten jis tarė karalaitei: gyvenki čia be baimės. Ir pas kažin kur nukiūtino. Urve buvo daug puikių kambarių, pilna valgyti ir gerti, tik visur tamsu. Gėlių neapvaikščiai visus kampus ir niekur nesurado negyvos dvasios. Ir štai praėjo visi metai. Vieną dieną gėliūnė pirmą kartą išgirdo kažką brazdant. Žiūri, ateina vilkas. Tas vilkas ir sako karalaitei: šiandien tavo vyresnioji sesuo išteka. Gal norėtum nuvykti jos vestuves? Labai norėčiau, atsakė gėliūnė. Tai sėsk ant manęs ir keliaujame, tarė vilkas ir nunešė karalaitę lygi pat tėvo dvaro vartų. Kai vestuvės pasibaigs, ateisi čia, aš jau lauksiu, tarė vilkas, nusodinęs nuo savęs karalaitę. Namiškiai netikėtai pamatė gėliūnę, labai nudžiugo, nes visi ją laikė jau žuvusią. Gėliūnė viską papasakojo ir nusiskundė, kad urve esą tamsu. Tada seserys sugalvojo gėliūnei padėti. Jos pasiūlė jai skiltuvą su titnagu pasiimti. Ir vestuvėms pasibaigus, gėliūnė pasiėmė skiltuvą su titnagu ir nuėjo prie dvaro vartų, kur jau laukė jos vilkas. Vilkas nukiusnojo prie urvo, sustojo ir paklausė karalaitės: ar tu nieko su savimi neturi iš namų pasiėmusi? Turiu skiltuvą su titnagu šviesai įsižiebti, atsakė karalaitė. Duok man juos, paprašė vilkas ir paėmęs numetė. Tada vilkas su karalaitė įlindo į urvą. Ten jis vėl tarė karalaitei: gyvenki čia be baimės.
ir tas kažin kur dingo. Vėl praėjo visi metai, o vieną dieną atėjo vilkas ir tarė karalaitei: šiandien tavo vyriausioji sesuo teka, gal norėtum nuvykti į jos vestuves? Labai norėčiau, atsakė karalaitė. Tai sėsk ant manęs, keliaujam, tarė vilkas ir nunešė ją lygi tėvo dvaro vartų. Kai vestuvės pasibaigs, ateik čia, aš jau lauksiu, tarė jis, nusodinęs nuo savęs karalaitę. Namiški ir vėl labai džiaugiasi pamatę Geliūnę gyvą. Geliūnė pasipasakojo, kad ir antruosius metus gerai išgyvenusi pas vilką, tik nusiskundė, kad ten esą labai tamsu. O kodėl neužsižiebė šviesos, paklausė seserys, juk skiltuvą su titnagu pasiėmėj. Oi, vilkas nedavė įsinešti požemius, atsakė Geliūnė. Palauk, dabar kitai padarysime, tarė seserys ir įkišo Geliūnei ploną skiltuvėlį į vieną batuką po padu ir skiautelę titnago į kitą batuką po padu. Vilkas nežinos, kad čia esama ko įdėta, tik žiūrėk, tu jam nepasakyk, tarė seserys. Vestuvėms pasibaigus, Geliūnė nuėjo prie dvaro vartų ir atsisėdusi ant vilko su juo nukisnojo į girę. Vilkas sustojęs prie urvo paklausė karalaitės: ar tu nieko su savimi neturi pasiėmusi? Ne, nieko neturiu, užsiginė karalaitė. Bet vilkas įtarė karalaitę neteisybę pasakius ir jie rūpestingai iškratė, nors nieko nerado. Tada įlindo į požemius, o įlindęs ir vėl tarė karalaitei: gyvenk čia be baimės, ir pats kažin kur nukiūtino. Geliūnė kiek palaukusi išsėmė skiltuvą su titnagu ir įsiskėlė žiburį. Ji nustebo išvydusi rūmų gražumą. Pas jos tėvą buvo gražu, bet požemių rūmuose buvo 100 kartų gražiau. Karalaitė eina ir mato, visur auksas, sidabras, deimantai, tik niekur nebuvo negyvos dvasios. Pagaliau karalaitė ėjo į mažą kambarėlį pačiame rūmų gale. Pravėrusi duris žiūri, baltų šilku klotoje lovoje guli gražus jaunuolis, o prie lovos numestas vilko kailis. Jaunuolis išvydęs su žiburiu karalaitę labai nusigando ir atsistojęs tarė: ką tu padarei? Aš klausiau, ar nieko neturi iš namų pasiėmusi, o tu ėmėjai ir užsigyniai. Kad šiuos metus dar būtum išgyvenusi čia tamsoje, tai būtų mane išgelbėjusi iš vilko kailio. Ir tada būtumėm buvę abu laimingi. O dabar aš turėsiu kaip vilkas bastytis po pasaulį, kol tu mane suieškosi. Taip taręs jaunuolis vėl virto vilku ir dingo. Pagailo Geliūnei vilko ir verkdama išėjo jų ieškoti. Vaikščiojo, klaidžiojo visus metus ir pagaliau priejo viduryje girios trobelę. Eina vidun, žiūri, sėdi vėjas ir skaito. Jinai ir klausė: vėjeli, ar nematei balto vilko? Pūčiau dieną, naktį, bet balto vilko neužpūčiau, atsakė vėjas ir davė jai vieną batelį sakydamas: su šito bateliu tu galėsi žengti po 100 mylių, kur norėsi. Nužengė karalaitė pas šiaurės žvaigždį ir klausė: žvaigždelė, ar nematei balto vilko? Žibėjau per keurą naktį, bet nemačiau, atsakė žvaigždė. Tada karalaitė nužengė pas mėnesį ir klausė: mėnesėlį, ar nematei balto vilko? Šviečiau per naktį, bet nemačiau, atsakė mėnuo ir davė jai batelį sakydamas: su šito bateliu tu galėsi žengti po 400 mylių. Geliūnė nužengė pas saulę ir klausė: saulelė, ar nematei balto vilko? O ši atsakė: mačiau. Tavo vilkas yra už 9 girių, už 9 upių. Jeigu nori jį surasti, nuženk pas stiklinį kalną, ten rasi kalvę. Jei jūs paprašyk apkausyti rankas ir kojas ir nukalti 4 sieksnių grandinę, tada tik galėsi užlipti ant to kalno. Užlipusi rasi dvarą, kur yra tavo baltas vilkas. Išleisdama saulė įdavė batelį, su kuriuo galėtų nužengti 500 mylių. Davė jai ratelį,
kuriuo samanas verpiant špūlėje šilkai vytusi, davė tokį peilį, kuriuo supuvusi medį drožiant aukso skedrikės lėktų, ir dar šakutę, kurią balanėlę badant aukso skilutės lėktų. Karalaitė viską padarė, kaip pamokyta, užlipo ant kalno, rado dvarą ir prašosi įleisti. Sargai nenorėjo, bet jei parodžius visus stebuklingus daiktus, jie nuvedė karalaitę pas baltą vilką. O baltas vilkas, išvydęs Giliūnę, labai nudžiugo ir tarė: tik tavo vargas mane ieškant išgelbėjo mane. Piktoji ragana mane buvo pavertusi vilku, bet tau užlipus ant kalno aš vėl atvirtau žmogumi. Ir netrukus buvo iškeltos karalaitės ir balto vilko vestuvės. Į vestuvės suvažiavo svečių iš 9 šalių. Visi taip šauniai linksminosi, kad laukai su giriomis skambėjo, kalnai dundėjo. Nagi smagu, vaikai, ar ne, kai viskas baigėsi gerai. Kai baltas vilkas tampa vėl gražiai jaunikaičiu ir kai ir visose pasakose jie ilgai ir laimingai gyveno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusekliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisių įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgį sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balio saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą. Lenkija, krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Ryliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarijos pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusikliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisių įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusių jų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominė ir dvies valstybė jau užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balio saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą. Lenkija, krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo studijos Pukas, Pukas 2. Taip pat televizijos kanalų Pukas to žiūrovai, esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida kitokia. Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Praeitą laidą kalbėjau apie tai, kas yra meilė, ir mums pritrūko laiko panagrinėti. Ir pažadėjau šiek tiek praplėsti šią temą, nes žmonės daug kas turbūt per tą skubėjimą, per tą gyvenimo tempą, per įvairiausius baimės aspektus, per sunkumus, per ligas, per santykių blogų šeimoje buvimą, pamiršta tą gražiausią jausmą meilę. Žodį nepamiršta. Žodį dažnai vartoja ir vaikai, ir suaugę, ir mamos, ir galbūt daug kas. Ai, aš tave myliu. Panagiriai, nekime, kas tai yra. Kas tai yra iš tikrųjų meilė? Aš nekartą minėjau, galbūt taip ir keistai atrodo, kad meilė tai yra Dievas širdyje. Kas yra Dievas? Vėl savokos labai skirtingos. Visos religijos turi savo kažkokius tai, žinot, įrodinėjimus. Kas yra Dievas? Įvairius pasakojimus. Religijų yra labai daug. O žmogus atėjęs iš gyvenimą, kokį jisai papuola, sakykime, vagoną, kur traukinys važiuoja, ar į kažkokią upę, kurią jos laivelis neša, srovės. Čia vėlgi galbūt likimas, o gal iš anksto kažkokia tai yra nuplanuotas jo gyvenimas, kurį reikia nugyventi ir pažinti, kokią jisai gauna sielą, kas jį nusileido iš visatos, nuo dievo, nuo dvasios. Čia, žinot, yra daug visokių dalykų, kur kai kam atrodo juokinga, kad apie tai kalbam. Kai kas galbūt išjungs, sakys, čia man visai neįdomu, kad pasakau, kur yra pigesnis kuras, kur yra akcijos, tai yra svarbiau. Nėra svarbiau akcijos, nėra svarbiau kainos, nėra svarbiau niekas už jūsų pačių būseną. Ir kalbant apie šeimą, tai atmosfera šeimoje labai svarbi kiekvienam žmogui. Laimingas šeimoje žmogus visada psichologiškai stabilesnis, ramesnis. Jo nekankina tokie vidiniai prieštaravimai, vidui vienaip jau tiki, taip turi elgtis. Dabar tų reiškinių labai daug. Tokia nekankina į paslėptą agresiją, kuri gali prasiveršti ir paveikti visas gyvenimo sritis, kuris tai būna. Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai. Kas yra laiminga šeima? Atrodo tiek paprasta, o viską taip sudėtingai daug kas nori išreikšti, kad tiesiog sako, žinai, aš jau nesuprantu, kaip čia gyventi. Gal aš kvailas? Pažiūrėk visi, kokie protingi, o tie politikai kaip kalba, ten mokslininkai ar dar kažkokie. Žmonės, kurie tiek daug išmano, o aš kaip kvailys kažkoks. Nors atrodo ir mokslų kažkiek tai teko matyti ir knygų perskaityti. Bet vat kiti taip aš jau protingesnė. Ir at kartais žmonės plaukia teikme, kuri tiek įprasta, kad jos net nepastebė. Yra žmogus šalia ir atrodo, kad visada tai bus. Va, ištekėjau, gavau vyrą, gavau žmoną. Jau čia taip ir, jau čia šeima, jau čia viskas, nu. Ir atrodo, kad va, čia aš tave išsirinkau ir čia jau taip gyvenime ir bus. Meilė yra gyva energija, gyva. Ir ta, kas gyva, mes jaučiame kur? Savo širdyje. Ir turbūt nėra žmogaus gyvo, kuris nejaustų meilės, kuris nenorėtų meilės, kuriame nebūtų meilės. Ir meilė nepalaikoma, negesta. Gesta ir užgesta, kaip žmonės juokauja, sako. Meilė tai kaip laužas, neįmesi malkų ir užges. Ir žinot, meilės negali būti mažai, ar negali būti jos per daug. Meilė arba yra, arba nėra. Ir pažiūrėkit, kaip tarp žmonių jinai užgesta. Atrodo, myli, yra pagarba žmogui. ir dėl jų atrodo viską padarytų. Prabėga metai, kiti susilaukia vaikučių arba nesusilaukia. Ir pažiūrėk, tarpusavį pradeda kažkas tai vykti, kad pradeda abejoti, ar aš čia tą žmogų pasirinkau, ar aš čia už to ištekėjau. O kur yra esmė? Žinot, esmė yra tai, kad ne jos padauginsi, ne jos nusipirksi. Jis arba yra, arba ne. Ir nors, žinot, kantri meilė. Ir atrodo, tiek daug gali dėl jo padaryti dėl to žmogaus. Bet mes turim nepamiršti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai veiksmas išreiškiamas supratimu, švelnumu, dėmesiu, rūpesčiu ir pagarba. Ir kaip tas veiksmas vyksta, jeigu negali susikalbėti, jeigu matai, kad nepriima, jeigu matai, kad negirdi, jeigu pradedi matyti, kad skirtingi supratimai, jeigu pradedi matyti, kad kitaip suprantam tuos pačius reiškinius, ir kas čia įvyksta? Kur dingsta ta pagarba, rūpestis, dėmesys? Pabandykime kartu iš savo gyvenimo pasidalinti ir bandykite, galbūt ir jeigu turite drąsos, paskambinti į studiją, pabandykime viešai panagrinėti, kur dingo meilė. Netgi kalbant apie vaikų meilę tėvams, pažiūrėkite, kokie baisūs dalykai darosi tarp vaikų. Patys vaikai, kaip elgiasi vieni su kitais, taip pat galim panagrinėti. Studijos telefonas 340077 Kaune, kur kviečiu dalyvauti. Jeigu įdomu, galbūt jūsų širdyje paliesime bendrai su jūsų klausytojais, su išsakyto mintimi, kas yra svarbiausia. Kaip tą išsaugoti, kaip tą sugražinti, jeigu jau kažkur ir pridusu. Ir aš dažnai sakau, kad jausmas, meilė, siela, tai jinai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Ir jie, žinot, kažkaip tai žmonės išima, kažkur į šalį padeda, betoninę plytą kažkokią, žinot, bloką uždeda, kaip varlė, kokia cypė po to bloko, paskui pradė nebegirdėti ir atrodo, jos ir nebuvo. Buvo. Ir yra. Pakelkite tą bloką. Pasidalinkime, pasikalbėkime. Dėl ko aš skiriu laiko? Dėl to, kad galbūt tai, ką jūs pamiršot, priminsiu. Galbūt paskambinkit, jeigu jums patiems sunku suprasti, kas jumyse dedasi. Kodėl šeimoje atsirado properšos. Kažkokia siena, kurią negalim sugriauti. Mes tikrai galim tai aptarti. Ir galbūt išgirdę šitos problemus, nagrinėjimus, kaip tą sieną po tą plytą galima ištraukti, kad nesugriūtų, padėsime sugražinti meilę. Padėsime sugražinti gražius santykius. Ir suprasite vieną svarbiausią dalyką, kad meilė tai yra didžiulė jėga, kuri padeda netgi sveikti. Žinot, susirgęs net geros fizinės būklės žmogus sveiksta lėčiau, jeigu jaučiasi nemylimas. Ir daug kitų dalykų, ką labai norėčiau su jumis ir tiesioginime tai aptarti. Aš labai daug su jumis dalinuosi savo pačio gyvenimo patirtimi ir tikrai yra apie ką pakalbėti. Tikrai daug nuoskaudų išgyventa, žiaurių nuoskaudų, kurios atrodo, kad jau ir gyventi nesinori, reikėtų tą gyvenimą kaip tai užbaigti. Bet užtenka tos jėgos atlaikyti. O kaip atrodo iš šalies žmonėms apie jūsų skausmus, apie jūsų nelaimės? Kaip kitiems atrodo? Atrodo bendras vertinimas. Va, pažiūrėk tas geria, pažiūrėk tas įsiskyrė. O dabar atsirado da tokių gudruolių, žinot, kurie pradeda pasiūlyti, kaip jums nutraukti santuoką greitai. Ką jūs čia visą gyvenimą kentėsit, sumokėkit mums pinigus, mes jūs labai greitai skirsim. Ir kiek mažai yra, kurie sakytų, aš be pinigų, o jums padėsiu susitart, susigražinti meilę. Ir iš tų sudėtingų rebusų, atrodo, iš kurio nėra išeities, rasim kelią. Visi girdėjote turbūt pasakymus, nėra padėties, kad nebūtų išeities. Reikia tik norėti. Žinoma, jeigu vienas nori, yra vienas dalykas. Jeigu abu norit, yra kitas. Ir pasaulyje taip įprasta daryti tos sudėtingus dalykus ir šeimoje, ir visur. Tos paprastus dalykus. Kad žmonės pasimetė tarp daugybės, žinot, tų terminų, tarp tų sąvokų. Bet ta genderistinė visa, žiūrėkit, politika, kurią čia mūsų politikai įtraukia į mūsų gyvenimą, į vaikų gyvenimą. Jie neieško dieviškumo. Žinot, dieviškumo ieškoma kažkur aukštai, danguje, visatoje, mes irgi kalbam apie visatos energetinius dalykus, va ten viskas. Bet, žinot, tik ne ten, kuris yra. Savo paties žmogaus sieloje viskas yra. Ir jeigu žiūrim mes į dangų, tai mes turim žiūrėti per savo širdies, per savo vidinį jausmą, per savo. Ir pakėlę akis į dangų, jūs pažiūrėkit, viskas susilieja su savo širdies, kažkas plotė vyksta, kažkas tave ten. Kur ta siela, čia žinot, sunku pasakyti. Ir mes kiekvienas tą Dievą nešiojame širdyje, tol, kol mes gyvi. Visur ir visada mes nei miegodami, nei dirbdami, nei strigdami, mes niekada jo niekur nepadedame į šalį. Visą laiką jį turime. Ir kiekvieną kartą jisai pasireiškia mumyse. Ir kada? Pažiūrėkite, vieni žmonės moka melstis, kalbėti kažkokią maldelę gražią. Kiti moka apkabinti, priglausti, pabučiuoti savo vaiką. Pabučiuoti savo mylimą žmogų. Ką mes linkime tada? Mes linkime sveikatos, laimės. Ir paimtume to mylimo žmogaus ranką, jos prisilietimą ir galvojame apie tai, kad jis būtų taip pat toks laimingas, kaip ir tu dabar. Apkabinimai. Ir apkabinime tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi, su kuo mes sujungime savo gyvenimus, su kuo širdys plaka vienu ritmu, o ką mes girdime viduje, tą tylų savo sielos šnabždesį. Kai garsiai nepasako, sako, aš myliu tave, aš tavo, tu mano, saugok į Dievę, saugok, prašau, o prašai kuo savo sielos. Ir žinot, galime mes labai skubėdami per gyvenimą bėgti, pamiršti šitus dalykus. Daug žmonių pamiršta. Ir atsiranda, žinot, kitoks gyvenimas. Nuo savęs nutolęs. Ir tai yra didžiulė klaida gyventi gyvenimą be savęs, be savo meilės, be savo širdies, be mylimo žmogaus. O ta meilė, žinot, yra turbūt visi girdėti, besąlygiška meilė. Žinot, meilės visi sako, nenupirksi, jos niekur negausi. Bet aš mylėsiu jeigu, aš ištekėsiu jeigu, po to jeigu turi būti žodis, jeigu myliu. Jeigu besąlygiškai myliu ir aš dėl to žmogaus noriu save aukoti. Artimais, brangiais žmonėmis. Ir su tais, kam reikia labiau, nei tau rūpesčių, paguodos. Ir yra vienas svarbiausias dalykas, kurį žmonės pamiršta. Žinot, pamiršta moteriškumą. Ir švelni, kurianti jėga, apie ką mes ir kalbam, apie tą meilę, apie jausmus gražiausius, yra moteriškumas. Žinot, švelniuose moters rankose raktas į šeimos laimę. Ir daug kas sako, pažiūrėk, moteris laiko tris kampus namo, o vyras vieną. Nors vyras stipresnis ir tarytų atvirkščiai. Kas tai yra tas moteriškumas ir meilė išreiškima ir užmaitinimas šeimos, vyro širdies, vaikų, tėvų, senelių. Žinot, moteris gali sutelkti šeimą, sukurti jaukumą namuose, harmoniją bendravime. Ir jeigu moteris pavargusi, jinai neturi laiko, arba jinai nenori, ar jinai nemyli, šitų dalykų nesiras be jos. Vyras bejėgis tai sukurti. Ir žinot, tai kuriant moteris, tu moteriškumų kupina, meilės kupina. Ir yra svarbiausia moteris realizacijos sritis, atnešanti laimę moteriai, visiems jos šeimos nariams ir netgi aplinkai, kurie su tai šeima bendrauja ir visuomeniai. Dabar moteris, žinot, daugiausia nenori būti moterim. Jom per prasta būti moterim. Ir dabar karjeras, jie reikia baigti mokslus, po to karjerą padaryti, po to žiūrėjau metų pakankamai daug, jau kaip ir tos šeimos, norėtųsi jau ir vaikus gimdyti ar vėlai. Ir va, čia reikia, žinot, visa žiniasklaida, visa socialiniai tinklai, kuriuos šiandieną formuoja iš moters vyrą, iš vyro moterį, sukeičia tuos vaidmenis, o jie negali būti. Jų tiesiog negali būti, nors jų pilna. Ir ką mes šiandien matom, apie 60% šeimų vyra, kaip jie kuria tai šeimas, ar iš meilės, ar iš reikalo, ar iš dar kažko. Labai sunku suprasti, kaip susikuria šiandieną šeimos ir kokiu pagrindu visą tai statom ant kokių pamatų tą namą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Žinot, moteriškumas tai tarsi tokia jauki liepsnelė, prie kurios gera pabūti, sušilti. Ir tą moteriškumą mes jau pamiršom. Jei moteris moteriška, šeimoje bus meilėje. Daug gražių dalykų. Bus pati meilė, pagarba, tvarka, santarvė, laimė. O namai bus tokia jauki oazė, kur visiems gera sugrįžti, kur visi laukiami, apgaubėmi nuo širdžių rūpesčių. Ir visa tai moteriškumas. Ar gali vyras sukurti tokius santykius, tokią oazę, tai, ką gali sukurti moteris? Labai norėčiau paprieštaravimų iš jūsų. Labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte į studiją ir sakytumėte, ne, gali vyras būti moterim, gali jis vargyti švirt, gali jis kambarį sutvarkyti, vaikui pampersus pakeisti. Taip, gali. Bet tai, ką atlieka moteris, tuos pačius darbus, ir vyras atlieka tuos darbus, yra visiškai skirtingi dalykai. O kad gali, be abejo, gali. Visi turi rankas, kojas. Ir visą tai gali būti. Žinot, kad būtų moteriška, moterė nieko nereikia specialiai daryti. Tai reikia tiesiog būti moterim, išlikti savimi. Žinot, moteriškumas tai moters prigimties natūralumas. Dabar pastebėkime, kas vyksta socialinėje aplinkoje, mokyklose, filmuose, kuriuos mes kiekvieną dieną daug kas žiūrim, daug kam jų reikia, serialai sukurti įvairūs. Ir pažiūrėkite, apie ką jie visi. Ar jūs ten randat va, tą moters prigimtinės tos natūralumo išraiškas? Ar labai randat tą meilę? Nelabai. Vadinasi, kažkas kuria tai, ko nelabai yra. O kurie kuria tie, kurie daro verslą. Kas užsako muziką, tas ir groja. Kam reikia išgriauti prigimtinius vertybinius pamatus? Apie tai nėra kada pagalvoti. Ir kaip šiandieną išlikti savimi, kai aplinkui tiek įvairių pagundų, aiškinimų, influencerių, kurie šiandieną milijonieriai, kažkokie pripūstais žandais, žinot, panelė nenori šio įžeisti, bet pasižiūrėkit, kaip atrodo. Išsipucina, išsipucina. Neškit man pinigėlius, aš jums pasakysiu, kaip jums, va tai būtų tokiem turtingiam ir tokiem gražiem, kaip aš. Pažiūrėkit, kokia aš laisva moteris. Ar vyras? Kokia aš laisva, jūs durnės, gimdot vaikus, kuriem reikia daug rūpešių, daug pastangų. A, pažiūrėkit, kaip aš gražiai gyvenu, kaip aš atrodau. Pažiūrėkit, kokios automobilių važinėjo namai mano rūmai. Iš kur tu uždirbai? Tu išviliojai iš tų vargšių moterų, kurios paklydė bet kokiais takeliais ieškodamos savo būti tokios kaip tu, kurios spindi ant žurnalų viršelių, televizijos laidose, kurios pudrina jums smegenis ir sako, durnelės, jūs nebūkit tos moteris, čia jūs naftalinas, čia va dabar, va, va aš jums pavyzdys. Na ir bėga tada nuo vyrų slėpdamos ten pajamas kažkokias, pinigėlius neša iš šeimos, ne vaikui nuperkau, neša influenceriai, nes jinai paaiškis, kaip tau gyvent? Mes tu tą šeimą, kiek tu čia gali vargt, va, aš tau duosiu telefonus firmų, kurios tave greitį skirs, ir tu būsi laisva. Kiek šito vyksta? Kam šito reikia? Žmogus mylintis, save gerbintis, suprasdamas gyvenimo prasme, būdamas protingas, jį nesuvaldysi lengvai. Neprigazdinsi, nepakeisi jo gyvenimo kelio ir nepatrauksi. Ten, kur chaosas, ten, kur karai, ten, kur kova už kažkokius tai prekes, pinigus, daiktus, vertybiniai dalykai išplaunami. Ir kada išplauni vertybinius dalykus, tada moteris tampa nebe moteris, o kažkoks tai monstras namuose, kuriam turi visi tarnaut, kuri pikta, kuri taikykis prie manęs. O kai vyras prisitaikys prie jos, ką jinai reikalauja, jinai numes, kaip šiukšlė. Kaip skudra nereikalinga. Nes tokio man nereikia. Man reikia vyro vyriško. O kad tu jį pati sutrypiai, suminiai, su žemėm, jisai nusileido, kaip skuduras tau po kojom pasiklojo. Ir po to tau jos jo nereikia. O kodėl nereikia? Tu kaip nevyriškas. O jeigu negali moteris vyro sutrypti, sako, tu matai, aš kai tekėjau, aš visai kito tikėjausi. Aš nemaniau, kad tu būsi toks, va. Ir vėl blogai, ir vėl skirybus. Tai vat, grįžtam prie moters moteriškumų, tai moters prigimties natūralumas. Moters jėga ne tame, kad sunkintų vyro galvą, jei norima kryptimi suktų ją, sukiotų į visas pusės, nulenktų. Ne čia moters jėga. Nors dabar daug kas įsivaizduoja, jeigu aš jį patvarkysiu, tai pažiūrėk, mano draugės, tai va, va tokios, va. Jos sugebėjo tą vyrą patvarkyti. O tave neina. Ir moters jėga tame, kad padėtų vyrui vystyti jo geriausias savybės. Kiekvienas vyras turi savybės, ne visus vienodus. Nelyginkite vieno su kitu vyru. Nei fizinių duomenų, nei jėgos, nei sugebėjimų. Kiekvienas turi paskirti gyvenime. Mylėti žmogų reiškia linkėti jam gero. Ir jeigu tu nori išsaugoti santykius, tai tu pažink savo vyrą, o ne kaimyną. Ne pažiūrėk filmus ir pažiūrėk, va pažiūrėk, kokie sėkmingi vyrai sėdė ekrane, milijonieriai koja ant kojo susidėję ir postringavoje, kaip čia gyventi reikia. O gyvenk savo gyvenimą. Moteris gali savo rankomis sunaikinti vyro vyriškumą. Ir labai greitai. Nepraeis nei metų ir neliks nieko, jeigu vyras neatsilaikys. O jeigu jis atsilaiko, tai tada vėl blogai. Jis negali jo patvarkyti, tada jį niekina kitaip. Ir žinot, sunaikinti vyro tą vyriškumą, jie tik tai atsisako savo moteriškumą. Jeigu moteriškumą moteris atsisako, jinai tada naikina vyrą. Ir atvirkščiai, jeigu moteris pilnai išreiškia savo moteriškas savybės, tuomet ir vyras pilnai išreiškia savo vyriškumą, savo vyriškąsias savybės. Tokiu atveju žmonės papildo vienas kitą ir gimsta harmoninga sveikata šeimoje. Galim būti tai pavadinti. Sveiki santykiai, gražus bendravimas. O kas moteriškumą žlugdo? Žlugdo viskas, kas nukreipia moterį į konkurencijos, ambicijų, jėgos sferą. Vystėdama savyje nebūdingus jai vyriškus bruožus, moteris negali nejausti diskomforto, jai blogai. Bet tai vis tiek vysto. Nes vyriškos savybės užgožia jos natūralumą, jos tikrai prigimti. Ir žinot, paradoksalu, bet siekdama lygybės su vyrais, moteris pradeda su vyru konkuruoti. Ir jau tada prasideda šeimoje karas, konkurencija. Žinot, vyrai visada priešinasi nemoteriškom moterim. Jos elgesiu, grubumu, spaudimu, žeminimu. Visada vyras priešinsis. Ir kiekvienas vyras šį protestą išreiškia savaip. Vieni tyli, būna savaitėm nekalba, nėra ką kalbėti, mato, kad čia putojasi, kad ten peržengia visas ribas. Nenori būti namuose, išeina žvejoti, medžioti, garažą, bet kur. Abejingumu namiškiams, net agresija, vengimu atlikti vyriškus darbus. Sako, pažiūrėk, jis nieko nedaro, a jam rankos nekyla. Polinkis į azartinius žaidimus, neištikimybė, alkoholis, narkotikai. Draugai ir gyvenimas važiuoja slysti iš po kojų. O dėl ko? Dėl to, kad jis negali to peržengti, to negali jis nesipriešinti nemoteriškumo išraiškumo. Kas nesiprisijungite, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas. Pabandykime panagrinėti. Ką daryti? Žinot, kalbėti apie moteriškumą, aš šiandien galbūt per meilės prizmę kalbu daugiau. Moteriškumas tai nesilpnumas, o subtilumas. Ir žinot, dabar daug kalbama apie moters emocijų nepastovumą. Ir atrodo, kad nepastovios moterų emocijos tai nesiema moters elgesio ypatybė. Tačiau tos emocijų nepastovumas tai yra moters nebrandumas. Brandi moteris niekada nebus nestabili. Ir išmintinga moteris žino, kad nuotaika namuose kuria būtent jie ir todėl išmoksta valdyti savo emocijas šeimos labui. Na, tų emocijų būna labai įvairių ir tikrai nėra taip lengva ir paprasta. Tik žinot, nepainiokime tikrojo vidinio moteriškumo ir to dirbtinio. Tokio išorinio, kuris tik padeda sukurti moteriškumo įvaizdį, mados, parfumerijos, kosmetikos, įvairių grožio procedūrų, industrijų pagalba. Čia aš prisiklijuosiu tą, aš čia prisipumpuosiu tą, aš čia taip, žinot, kuria, kaip jinai atrodo. Na, vyrai, kiti yra tokių, kurie, va, pažiūrėk, mano moteris, kaip jinai atrodo. Ar tu ją myli, kad tu ją ten priperki papus dirbtinius, ar ten užpakalį pripumpuoji, ar ten dar kažkur priklyjuoji? Ar nuo to atsiras daugiau meilį? Žinot, tikrasis moteriškumas tai ne išorės, kaip atrodo. Tai būsena, kuri pasireiškia ir moteris išvaizduoja nepaprastu žavesiu. Kas žavi vyrą? Kas žavi? Kaip moteris, kurios klausot? Nesvarbu, kiek jums amžiaus, nesvarbu, kiek jums metų. Ar jums 18, ar jums 80. Jūsų širdyje yra lygiai tie patys jausmai, kurie buvo jūsų sieloje nuo pat pradžių gyvenimo. Ir, žinot, šiuolaikinis pasaulis kupinas agresyvumo, kupinas konkurencijos. Todėl turim suprasti, kad moteriai šiandien išsaugoti moteriškumą nėra paprasta. Dabar moteris labai aktyviai dalyvauja socialiniuose procesuose, siekia saviraiškos darbe. O tame dažnai yra aukojami šeimos interesai. Šeimai nelieka laiko. Ir jeigu ateina vaikas prie tokios moters grįžtės iš tokių išsikrovimo darbuose visur pavargusios. Eik, aš neturiu laiko, čia tu užsiimk savo. Ką vaikas tada? Imk telefoną, imk kompiuterį, eik žaisti. Ir kas tiek? Aukojam šeimą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.
1: Žinot, jeigu moteris išsaugos moteriškumą, tai moteriškumas gali išgelbėti šį pasaulį nuo agresijos. Ir tie vyrai kariaujantys, žudantys, ir jie turi moteris, jie turi mylimus žmonas, jie turi vaikus mylimus. Kodėl jie tai daro? Žinot, taika ir santarvė pradedama kurti šeimoje. O šeima tai moters kūrybos sfera. Todėl kiekviena moteris turi atsakyti savo klausimą. Kokia ji savo šeimoje? Ar pakankamai skiria dėmesio savo artimiesiems? Ar išsaugo savo prigimtinės savybės ir kaip ji gali harmonizuoti šį pasaulį? Ar šiandieną tą klausimą labai daug matot, kad nagrinėtų kur nors socialinėje aplinkoje? Turbūt nelabai. Ir žinot, visą tą socialinę aplinką, visus tos žaidimus, kurie vaikai šiandien paskęsta žudimuose ir ten negeruose santykiuose, paskandina mūsų didžiausią vertybę, meilę ir pagarbą. O moters rankose raktas ne tik į šeimos laimę, bet į visą harmoniją pasaulyje. Moters gerumas, dvasingumas, širdies šiluma, išmintis, dėmesingumas ir rūpestingumas tai yra nepaprastai švelni jėga, kuri daro tikrus stebuklus. Ir moteris turi kilnią misiją šioje žemėje – būti neišsenkančių meilės, džiaugsmų, šviesos, grožio šaltinių ir kurti harmoniją. Sakysit, kodėl čia šiandien tiek moteriams skiria ir kritikos, ir žodžių, atrodo, kad moters rankose viskas. Žinot, turbūt be moters jūs neišgyventumėte tokių dalykų. Jeigu yra moteris šalia, mylinti, tau jauku šilta dėl to, kad kažkas šalia ir tau atrodo, kad tavęs taip daug, jau galėtum visą pasaulį apglėbti savo sparnais. Tave perpildo toks švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, toks bendrumas, kad suvokia, bet kokio ištrato žodžio menkumą, net jei tai pats gražiausias, nes aplinkui tiek daug meilės, liejasi to dėkingumo ir laimės ašaros. Nieko nesakai, bet ašaros byra. Kad gali patirti, pajusti ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma, nežemiška, ir norisi saugoti tą. Vieno sielą tau patikėjo gyvenimas. O sielą gavai visam gyvenimui ir jos nepakeis. Tiesiog kvėpuoti norisi vienu ritmu su gyvenimu. Tai yra meilės. Atrodo, čia pasakas mes pasakojam. Ir taip gyvenime nebūna. Nes čia tiek reikalų, tiek kainos kyla, čia tiek sunku gyventi, šitie politikai daro taip ir taip. Žinot, ir kainos, ir politikos, ir politikai, kuriuos renkat, jie viską darys tol, kol jūs leisit. Ir, žinot, jeigu kalbant apie tai, kokia mūsų socialinė aplinka supa šiandieną, tai ta tikra pagarba ir iš tų žmonių, kur išrenkat, kur mokesčius lupa nuo jūsų, kurie milijardinės tas biudžetus tvarko, pažiūrėkit, ką jie šiandieną daro. Pagarba bendravime šiandien dažniausiai pakeičia toks parodomasis, išorinis mandagumas. Jie tokie mandagus, subtilus. Žinot, toks, kaip susirašinėjime. Žinot, kur apstu šabloninių mandagumų žodžių, kurie lyg ir turėtų išreikšti pagarbą, tačiau iš tiesų yra tik tai toks šaltas formalumas. Jie gyvena savo gyvenimą, o jūs, vargšeliai, savo. Ir jeigu žmogus šiandieną sugebėtų pakilti nuo šito bukinimo, nuo šito vailinimo, nuo šito nužmogėjimo ir bent šeimoje sugebėtų apsaugoti tą gražų jausmą, meilę, pagarbą, tai pradingtų jų jėga valdyti su velnio sėkla, kaip čia ir vardinti, kuri šiandien užburia visus. Ir žinot, pažiūrėkit, pokalbiai. Ką mes dažniausiai girdime matom? Ginčiasi žmonės, kurie tikrai negerbė ir net nemėgsta vienas kitų. Ar brėžinai, ką jie kartuoja? Gerbiamasis. Pažiūrėkit laiduose. Gerbiamasis, čia jūs. Apie ką kalbi? Žinot, veidmainiška ir nenuoširdu. O mes prie to pripratinami. Čia mandagų žmonės, čia Seimo nariai, čia dar visokie politikai, politologai ir kokie nori. Pagarba pirmiausia siejama su nuoširdumu ir geronoriškumu. Ir jinai išreiškiama ne tik žodžiais, bet ir bendravimo motyvai. Ko mes siekiame bendravime? Ko siekia šiandieną politikai? Ko siekia šiandieną merai, Seimo merai? Juk po mandagiais žodžiais gali slypėti ir abejingumas, įvairios manipulacijos ir net pažeminimas. O save išreiškia visai kitaip. Klausome, Auris, sveiki.
2: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad pas mus yra žmogus praradęs pat save pirmiausia, nes jis nesigilina į save, O kada pradėtų gilintis į save, jis galėtų save pamatyti kaip ir iš šono. O dabar jisai mato tik tai viską, kas aplinkui. Ir va čia, manau, yra problema. Nes pas mus nemoko šito, kaip sakant, save pažinti. Kaip tik tai žmogus stengiasi nutolinti nuo savęs ir aprūpinti pramonę tai žmonėmis. Tai tiek, ačiū.
1: Tai žinote, jau tos pramonės mažai likę. Jau sužlugdyta viskas. Sužlugdyta viskas. O jie mato, jiem vienodai rodo, ką jūs matot, jis pastatė pozą, jisai meluoja ir taip politikui meluotai prieš rinkimus čia viskas normalu. O ar mes pareikalavim po to, ką nors iš jų? Ataskaitų nėra. Atsiskaityti prie žmonių savo nuveiktais darbus nereikia. Ką formuoja šiandieną mokyklose, kokį šiandieną krūvį tiem vaikam. Ir daug vaikų nenori eiti į mokyklą, kodėl? Jim per sunku. Ir ne visi bus ten kažkokie inžinieriai, ne visi bus ten profesoriai ir ne visi bus tik tai su kompiuteriu dirbantys, kažkas turi duoną uždirbti. Ir šiandieną yra tiek iškrypusi visa sistema ir visi žmonės, manau, kad mato, kad kažkas ne taip, bet net nespėja suvokti ir suprasti, kas čia vyksta ir kodėl taip vyksta. Nu tikrai aš manau, kad bet ko galim paklausti ir kad ir galit paskambinti ir pasakyti, ar jūs matot, kad normalu viskas šiame pasaulyje. Galim imti mažus dalykus šeimos. Galim imti miestelio, gatvės, kaimo, valstybės, pasaulio. Nu, visur blogai. Karai, konkurencija, vagystės, apgavimai, melavimai. Viskas greunama. Į kur mes einam? Einam į ten, kur kažkas veda. Ir veda tie vedliai, kuriais mes ir nepasitikim. Bet jie vėl atsiranda. Ir tos partijos, kurias šiandieną mes matom, ką jie daro. Prezidentai, merai, ko tik nori, ką, renkantys asmenys valdžia mūsų. Matom, o ką mes darom? Nieko nedarom. Laukiam, bijom. O ko bijom? O čia yra didžiausias klausimas. Atrodo, žinot, norėtųsi, kad būtų gera, kad būtų galima gerą kvėpuoti. Vienu ritmu su gyvenimu. Stengtis. Aš prisimenu, žinot, tais dienas, kada nepriklausomybę atgavom. Kiek žmonės ašaras lėjo matydami ant trispalvę keliant, kad kilo aikštėse visur, masė žmonių buvo. Ir visi lygtai mes kvipavom vienu ritmu. O dabar kas? Ir nėra smulkmenų gyvenime. Žinot, atrodytų, kad tokios visokios smulkmenos visai nežymios. Yra akimirkos, kurių mes nematome ar nepastebime kasdieninėje šurmulį triukšme. Tačiau būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Inirtingai siekime kažkur tai tols, kažkur tai toli ir nerandame tos harmonijos, to gerumo. Jis, žinot, sako, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai taip pat. Viskas, ko žmonėms reikia. Žmonės įprato ieškoti tarp protingų knygų, eilučių, kitų žmonių žodžiuose, gyvenimo aplinkybėse, praeityje, galbūt sapnuose netgi. Ir dar nežinia kur, o iš tikrųjų viskas yra jų pačių viduje, jų širdyse ir niekur ieškoti nereikia. Jų širdyse ir sielose, būtent ten visada visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu mes neieškome savyje, o pakėlę akis žiūrim į dangų, ar į bažnyčią, ar į dar kažką, nueisi mums duos į valdžią, išrinksime turtingą kokį tai į valdžią, tai jisai mums duos ir dirbtels. Jau drebia, jums taip drebia, kad mažai nepasirodo. Ir žinot, viduje, žmogaus viduje, jo savoka, jo supratimas, aš tikrai nebejoju, kad milijonai žmonių, milijardai žmonių supranta, kad vyksta kažkas negerai. Ir kaip atrasti tą atsakymą? Pažiūrėkite, dabar kelia klausimus, jeigu dar šiek tiek populiacija. Vaikų nėra, mokyklos uždaromos. Jau mūsų kaimelyje reiks mokyklą uždaryti, nes jau tik 10 vaikų ar ten. 5. Tai va, tai kam tos mokyklos dėl tų 5 vaikų? Uždarysim. Žinot, politika. Jeigu tiek vaikų nesusiformavo klasė, vadinasi, reikia mokyklą uždaryti. Nu ir prasideda. O Jėzus, surinkom. Galiausia 10 vaikų klasė, ne 9. Jeigu būtų 9 uždarytų, išmestų iš darbo. Kas čia vyksta? Kodėl moterims nereikia vaikų? Net baisiausia, kada išeini, ar pajūrį vakare pasivaikščioti, ar į miesto gatves išeikite, ar bet kur. Jūs pamatysite, kad sutiksit gal retą vaizdą, kada moteris vedasi vaiką, ar su vežimuku važiuoja. O pamatysite, kiek šunų vedasi. šuniukų, po du, po tris, ant šniūrų prisirišę, aprengti su kailinukais, su drabužiukais apkirptus, aptvarkyti ten, iš jų padaryti kažkokį tai. Kas čia? Kas čia vyksta? Aš ne tai, kad nereikia, aš irgi turiu šunį, visą laiką turiu. Bet jisai savo darbą atlieka, jisai gyvena savo gyvenimą, o ne šeimos gyvenimą vietoj vaikų. Ir žinot, tas visas nukrypimas, iškrypimas nuo gyvenimų pagrindinių dalykų, prie ko jis veda? Prie susinaikinimo. Mes to pamiršime savo prigimtinės vertybės. Mes pamiršime meilę, mes pamiršime pagrindinius dalykus, apie ką tiesiog reikia kalbėti ir kalbėti. Tai bendravimo motyvai visi. Visi valdžios išrinkimai, jiems atidavimas savo gyvenimų, savo uždirbtų pinigų dalį, jūs nieks jūs neklausia, paima per prievartą. Ir visi pripratom, kad toks gyvenimas taip turi būti. Bet yra šalių kitaip gyvenančių. Yra politikų, kurie rūpinasi savo šeimom karaliai, o ką mūsų išrinkti karaliukais pasidaro. Žinot, visada kalbėti apie reikalo esmę ir sakyti tiesą. Pamiršome. Ir tarpusavį pažiūrėkit, kiek šnekų šiandieną susitinka moteriškis, ką jos kalba. Ar ten prie laus vyrai. Oi, jie supranta viską, mato gyvenimas. Venkime tuščių pokalbių, įvairių manipuliacijų, siekiant kažkokių tikslų, nenukrypkime nuo temos. Norėdami išvengti tiesaus pokalbio. Kaip tą padaryti? Išreikšti mintis taip, kad jos būtų aiškios ir suprantamos. Šiandieną sunku. Žinot, kiekvienas žmogus turi savo norus, nenorus. Jau jam pačiam būna susimaišę vidinis balsas ir tą, kas jis šuris gauna. Jis nemoka apsivalyti nuo to viso srauto, tų toksiškų, kai dabar mėgsta vadinti, santykių, bendravimų, melavimų, užpilta visa aplinka. Ir žinote, jau šiandien savo mintis dėsti taip, kad nežemintume kitų žmonių, nelabai išeina. O nekorektiški pasibatymai dėsningai sužadina atsakomąją agresiją. Lepteliai, atgal gausi dvigubai. Abipusis įžeidinėjimas. Žiūrėkit, kaip žemintis kitus žmonės negerbia. Jeigu jisai žemina kitus, jisai savęs negerbia. Ir savęs negerbimas vėl perina į kitą fazę. Žinot, dar baisus dalykas yra, kad gaišti daug laiko ir jeigu įtikinant kitus, išskirtai savo nuomonės teisingumu arba kito nuomonės neigimu. Politikai ypatingai, jeigu atsiranda koks nors žmogus, kad ir Seime, paimkim, kuris mato, kuris tą tiesą mato, kas darosi, paviešina. Aš žiūrėkite, kiek būna užpuolimų, koks jisai toks visoks kitoks, blogietis. Tai va čia kaip visą tai mums susitvarkyti? Be meilės, be to tikro moterį moteriškumo, vyrams vyriškumo, be meilės nieko nebus. Pažiūrėkime, meilė skatina ir augina. Visi tai žino. Netgi augimas santykiuose. Žiūrėkime, netgi fiziškai, jeigu vaikai, kurios nuolat skriaudžia namuose, dažniausiai būna net mažesnio ūgio ir svorio. Kiek jie turi tokių neįsivystučių, užslopintų emocijų. O kodėl jos neįsivysto? Todėl, kad jos nesudaro tą aplinkoj tų galimybių. Ir tačiau patekęs į mylančią tokią pilną meilės aplinką, toks vaikas greitai atsigauna meilį ir čia daro stebuklus. Pažiūrėkis, dėl suaugusių žmonių. Vienai šeimoje vyras gyvendamas jisai gėrė, nieko nedarė, pasitraukė iš to gyvenimo, surado kitą žmogų, jis ir dirba, ir negeria. Žinot, visi sutuoktiniai ir kokius tos paimtume charakterio bruožus ir savybės, pilnai pasireiškia maždaug per 5 bendro gyvenimo metus. Dažnai viena iš pirmųjų santykių krizių, dėl kurių kaltinama buities ir rutinio gyvenimo, bet tačiau tai nėra kažkoks tai susitikimas su realybė. Visos iliuzijos baigėsi ir mes pamatome vienas kitą tokius, kokie esame iš tikrųjų. O ne tokių, kokius norėjome matyti. Ir va čia būna, žinot, praėjau meilį. Dar kažkas tai. Negalėjau aš to žmogaus padaryti tokio, kokio aš norėjau. Nedarykime vienas iš kito tuo, ko mes nesame. Jeigu mes įsivaizduojame, ko mes norime, tai pasakykite atvirai tiesiai, šviesiai vienas kitam. Susitarkit, negriaukit, negadinkit vienas kitam gyvenimu. Jūs ir vaikam gadinate gyvenimą, ir aplinkai. Ir pažiūrėkit, tiek brutaliam gyvenime yra blogių šiandieną. Melo, blogybių. Ir jeigu mes neišsaugosime save, savo viduje, savo asmeninių vertybių, ateitis labai prasta. Ir matydami ne tik populiacijos spragas, kad čia mažėja vaikų, kad daugėja tamsaus gimio žmonių Europoje, visur kitur. Žiūrėkite, pas mus gimdo arba vieną, arba, nu, daug dievo, du vaikus, jau trys, jau daugiavaikė šeima. O musulmono gyvenime 10 vaikų, 12 čia normalu. Jokių ten daugiavaikių nėra nieko. Tai vat, visą sprendimą priimti turime mes patys asmeniškai. Ir šeimoje, ir valstybėje, ir socialiniam gyvenime. Neimkite savo svetimybių, kurias jums bruka. Įsiklausykite į savo širdį, o jūsų širdyje kiekvieno gyvena Dievas. Ir jeigu jūs klausysite savo Dievo, savo širdies, savo sielos balso, tikrai nepadarysite tokių klaidų, kurių šiandieną yra apstu, gausu. Ir kaip ir Aurė sako, pasižiūrėkite į veidrodį, pasižiūrėkite į save iš šalies. Ar jūs visą laiką elgiatės taip, kaip jūsų širdis, kaip jūsų siela sako? Ar jums suformuotas tas debesys, kuris aplyja jūsų kūną informacija, melais, visokiais blogais baimėm, apie baimę mažai kalbėjom. Tuo laidoje pakalbėsim, ką daro baimė. Čia dar baisus dalykas. O šiandieną jinai kuria iš mūsų ne kokie mes esam, o daro kažkokių paslaugių, avių bandą, kurie bėga paskui tai, kur mus veda. Išlikime savimi, mylėkime, džiaukimės gyvenimo. Tas gyvenimas trumpas, bet išgyventi galima labai daug. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, YouTube, Pukas TV, galite ją pasižiūrėti, jeigu kam įdomu. Jeigu ką pasakiau naudingo ar gero, jeigu nepaliečiau, gal kitoje laidoje paliesiu. Bet vis tiek jūs gyvenime esate patys svarbiausi. Ačiū, iki.
0: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusekliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o daugiau

0: O naujai statomų degalinių bus baigtas kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimas studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už įsiūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės ir dvies valstybė jau užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balios saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryštingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėjo, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
1: Sportas.
0: Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanchajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.